0: että villisioista ei ole löytynyt sikaruttoa, vaan myös negatiivisia tutkimustuloksia on saatu. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Venäjän laivaston alusten siirtäminen Itämerelle tekee alueen jo entuudestaankin herkästä tilanteesta entistä vaarallisemman. Muun muassa saksalaislehti Bild on raportoinut Venäjän siirtäneen viime aikoina Itämerelle kaksi sota-alustaan, joista toinen, ohjusfregatti Admiral Kasatonov, on yksi Venäjän laivaston moderneimmista aluksista. Laivaston alusten siirrot ovat herättäneet huolta, sillä Venäjä on uhannut Euroopan maita vastatoimilla, jos sen varjolaivaston alusten lasteja takavarikoidaan ja myydään.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Tasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaa.

0: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
1: Mut hei, ton lieden voi säästää.
0: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
1: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Kasari.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Hesarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Pienkone upposi laskeutumisen yhteydessä järveen Pieksämäellä torstai-iltana, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitos. Kyseinen lentokone oli vesitaso, joka tuntemattomasta syystä upposi, pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle. Koneen kyydissä oli ainoastaan lentäjä, jonka sivulliset kävivät pelastamassa veneellä järven keskeltä. Onnettomuuden syytä tutkitaan. Vangasjärvi sijaitsee Pieksämäen keskustan lähellä. Hälytys onnettomuudesta tuli hieman ennen iltakahdeksaa. Venäläistä ilma-alusta epäillään alueloukkauksesta läntisellä Suomenlahdella, kertoo puolustusministeriö. Puolustusministeriön mukaan alueloukkauksen uskotaan tapahtuneen torstaina iltapäivällä. Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa asiasta tarkemmin tutkinnan edettyä. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo viestipalvelu X:ssä, että jokaiseen epäiltyyn alueloukkaukseen suhtaudutaan vakavasti.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Sari.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Sari.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Päiväperhosia ja kimalaisia on ollut tänä kesänä runsaasti, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Ennakkotietojen mukaan päiväperhosten määrä kasvoi tänä kesänä runsaat 40% viime vuodesta. Kimalaisia taas on ollut lähes 70% enemmän kuin viime kesänä. Syken lopulliset seurantatiedot saadaan vuoden vaihteessa. Viime vuonna poikkeuksellisen kolea alkukesä vähensi pölyttäjien määrää. Tänä kesänä on tullut vuorotellen sateita ja lämpimiä poutajaksoja. Syken mukaan ne ovat taanneet hyönteisille sekä ravintoa että sopivia jaksoja liikkumiseen ja lisääntymiseen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE ehdottaa uutta mallia pitkäaikaistyöttömyyden kitkemiseksi. Mallissa työmarkkinajärjestöjen yhdessä hallinnoimalle työllisyysrahastolle siirrettäisiin työnantajille suunnatut työllistämistuet, kuten palkkatuki. SOSTEn ehdottamassa mallissa työmarkkinasyrjäytyminen nähdään saastumisen kaltaisena yhteiskunnallisena haittana, jota työnantajien tulisi kompensoida. Vastuu tästä koskisi yli 50 työntekijän työnantajia. Työnantaja voisi täyttää vastuunsa esimerkiksi työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä tai rahoittamalla rahastoa.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kasari!

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: Kasari.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaan.

käytä liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Kymmentä luku soi Crashina. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus. Tää hyvältä näyttää.
1: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O. ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Suvi.
1: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
2: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Tää hyvältä näyttää. Itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Poimintoja uutispäivästä.
8: Helsingin yliopisto valittaa hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin hylkäämästä tutkimusrahoituksesta. Sosiaali- ja terveysministeriö hylkäsi yliopistojen oikaisuvaatimukset tutkimusavustuspäätöksistä viime viikolla. Oikaisuvaatimukset koskivat 9 tutkimushanketta, joilta Rydman vastoin virkaesitystä epäsi sosiaalityön tutkimusrahoituksen. Helsingin yliopisto kertoo STT:lle pitävänsä alkuperäistä päätöstä edelleen lainvastaisena. Helsingin Sanomien mukaan myös Itä-Suomen yliopisto on aiemmin kertonut olevansa valmis viemään asian hallinto-oikeuteen. Avoimien työpaikkojen määrän pitkä lasku on pysähtynyt, kertoo Tilastokeskus. Suurin muutos näkyy rakentamisen toimialalla, jossa työpaikkoja on tarjolla noin 1400 enemmän kuin vuosi sitten. Vielä ei voida kuitenkaan puhua varsinaisesta käänteestä, koska muutos on niin pieni, että se voi johtua tilaston epätarkkuudesta. Avoimien työpaikkojen määrä on edelleen hyvin matalalla tasolla, kun sitä tarkastellaan pitkällä aikavälillä.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Pori Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
2: No joo, on halpaa.
1: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
1: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
7: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda.
10: Hei, tänään salipäivä! Jalat vuorossa!
11: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä?
11: Joo, niin en mä varmaan pääse.
10: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
12: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
15: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
14: Oot sä varma?
16: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
17: Älä sulje sitä ovea!
8: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
18: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 €. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
19: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
20: POP-vakuutus.
19: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
21: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
22: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
21: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
22: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
21: No?
22: Erikokoiset palat.
21: Niinkö?
22: Kaskumerä Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
21: Entäs sie?
22: Minä syön ne kaikki.
23: Porokylän pikkuevässä ruislimppu.
0: Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
23: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
24: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
25: No, mitäs meni päivä?
26: Ihan hyvin.
25: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
26: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
27: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
28: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
29: Mikko
30: ja Mira tässä, moi.
29: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
30: Lähes kaikki tuotteet -20%.
29: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
30: Onnea kaalimato.com.
31: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Weekend. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No leipäti.
1: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
4: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
5: Kerro.
4: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
5: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
4: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
5: Oi.
4: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
5: Ai mitä niinku varmaan?
4: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi käydä katsomassa se asunto.
5: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
4: No todellakin asuu.
6: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Oi miten kaunis on maa, miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda.
12: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
13: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
12: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
13: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
17: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
18: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
14: RAYO. Rayo.
19: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
20: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: Kasari.
1: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No leipäti.
1: Siis anteeksi, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
9: Päivitä parempaan. Valitse Daikin. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
13: Tuutsä!
12: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: No, mitäs meni päivä?
1: Ihan hyvin.
14: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
1: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
15: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
16: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
18: Varmasti mehevämpää.
17: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
18: No kyllä.
17: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
20: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
21: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
22: Tää hyvältä näyttää. Itse.
23: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
22: Tää hyvältä näyttää.
24: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
25: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta 10.
26: No jo on halpaa.
25: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
26: Tervetuloa!
9: Kasari. STT:n uutiset.
27: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille.
0: Hissiyhtiö Kone on noussut hyvämaineisimmaksi pörssiyhtiöksi yksityissijoittajien keskuudessa. Asia käy ilmi pörssiyhtiöiden luottamus ja maine 2026 kyselytutkimuksesta. Suurimman mainenousun teki Neste, joka nousi pörssiyhtiöiden listauksessa viime vuoden sijalta 71, sijalle 27. Pörssiin viime vuonna listautunut Posti Group oli mainelistauksessa toiseksi viimeisellä sijalla. Tutkimuksen teki Reputation and Trust Analytics-yhtiö touko-kesäkuussa yhteistyössä pörssisäätiön ja Suomen osakesäästäjät ry:n kanssa. Kyselyyn vastasi yli 9000 yksityissijoittajaa. Koko aineiston virhemarginaali on korkeintaan noin 1 prosenttiyksikkö suuntaansa. Ruotsin kruununprinsessa Victoria vierailee puolisonsa prinssi Danielin kanssa tänään Suomessa. Kuninkaallinen pari osallistuu Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan. Vaasasta kuninkaallinen vierailu jatkuu Espooseen ja Aalto-yliopistoon. Siellä Victoria ja Daniel tutustuvat kvanttiteknologiaan, avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Lisäksi he kuulevat opiskelijaesityksiä ja tapaavat Aallon ruotsalaistaustaisia opiskelijoita. Kongon demokraattisessa tasavallassa 2 lasta jää joka päivä orvoksi Ebola-epidemian vuoksi, kertoo Pelastakaa lapset-järjestö. Vanhempansa menettäneet lapset ovat vaarassa joutua muun muassa ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Viranomaistietojen mukaan ainakin 180 lasta on jäänyt orvoksi sen jälkeen, kun epidemia julistettiin toukokuussa. Kongon terveysministeriön mukaan Ebolaan on sairastunut liki 5000 ihmistä, joista vajaa puolet on kuollut. Niistä uhreista, joiden ikä oli elokuun alussa tiedossa, lapset muodostavat lähes 1/3. Jalkapallotähti Diego Maradonan kuolemaa puiva oikeudenkäynti on keskeytetty Argentiinassa. Oikeudenkäynnin on määrä jatkua viikon päästä. Syynä ovat oikeudenkäynnin todistusaineistoon kuuluvat munuaistestien tulokset, joiden epäillään kuuluvan todellisuudessa jalkapallotähden samannimiselle isälle, joka kuoli vuonna 2015. Nuorempi Maradona kuoli 60-vuotiaana vuonna 2020. Yhteensä 7 terveydenhuollon työntekijää syytetään laiminlyönnistä jalkapallolegendan hoidossa ennen hänen kuolemaansa. Maradona oli kuolemansa aikoihin toipumassa leikkauksesta.
2: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kasarin sää.
4: Tänään maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista, mutta myöhemmin päivällä maan eteläosaa leviää kuurosateita. Keskiosassa maata yksittäiset iltapäiväkuurot ovat mahdollisia ja sateita tulee myös Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa. Päivän lämpötila on tänään koko maassa 15-19 astetta.
3: Kasarin sää.

0: Hietarin aamut soi freshinä 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
1: No mutta, mikä se sieltä tuli tulla tupsahti tupaan? No sehän on perjantai, hei, ois ooteltukin tässä. Tuohan vaan kuule peremmälle sieltä, otahan vähän aamupuuroa ja kaffetta siitä ja tuu nautiskelemaan tässä nyt sitten tämän viikonlopun startista. Kyllä se perjantai on hienoa, että vihdoinkin päässyt tänne. Oltiin vähän huolissaan tuossa jossain kohtaa viikkoa, että meinaatko tuolla ollenkaan, mutta kyllä se näköjään tuli. Pystyttiin luottaa siihen ja jälleen kerran hän on täällä. Se olisi

0: Jaa, kyllä sitä taas passaa. Pistekset menee hyvin ja kuntokin on vallan mainio.
1: No niin, justiin näin. Ja kun tänne kerran johtajaosastolle päästiin, niin mitenkäs se Mr. Burns?
2: So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
3: What?
2: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.
1: Ja sit voitais ottaa vähän vaikkapa perjantaihenkistä laulua.
4: 1, 2, 3, 4. Perjantai, perjantai. Viikon loppu alkaa. Perjantai. Perjantai, perjantai. Mennään kaljalle. Perjantai, woohoo!
1: Ja totta kai kansan syvät rivit. Eli mitenkäs siellä työmaalla oikein voidaan?
5: Perjantai aamupäivät pitäisi ottaa kokonaan pois halmanakasta mun mielestä. Tunnit matelee.
6: Ja hyvä mieli on siitä, kun rankka viikko alkaa olla takana päin.
5: Sitten iltapäivästä on useasti niin pierussa, ettei pysty keskittyä.
6: Ja laki kieltää silloin työn tekemistä.
1: No juurikin näin. Kyllä sieltä kansan syvistä riveistä se totus kuulkaa tulee.
7: Perjantai. Onko fiilis? Onko hyvä fiilis? Onko perjantai? Yes. Hyvä fiilis. Onko teillä hyvä fiilis? Kertokaa. Onko fiilis hyvä?
1: No niin, sitä saa kertoa vaikka WhatsAppin päässä. Laita viestiä 0447258702, mikä on tällä hetkellä fiilis saunasastolla. Tää ei kyllä yllättänyt yhtä. Siellä on sama meininki kuin joka ikinen perjantai. Taitaa olla vissi joka muukin päivä. Jaha, mitäs muuta vielä? No hei. Yksi perjantaina puuttuu vielä.
8: Miksei aina voi olla perjantai? Perjantai, perjantai. Miksei aina voi olla perjantai? Perjantai, perjantai.
9: Siksi ei voi aina olla perjantai, perjantai. Koska pitäis mennä joka päivä töihin.
1: Eiköhän se ollut kulkaa siinä. Tervetuloa Kasarjaamon kyytiin. Mä olen tuottaja Jääskeläinen. Ja tämä tässä on No Doubt.
10: Älkää nyt teidät elokuun!

Sabrina ja Boys. Huomenta vaan täältä Kasarin perjantaamun uumenista. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja tästä sitä kuulkaa jälleen mennään tuonne kello 11 asti. Voidaan tehdä kaikki, ei pysy mukana sinne asti, mutta no, kyyti on välillä vähän pompusta, sanotaan vaikka näin. Osa tippuu kyydistä aina välillä. Ja aika paljon hei ihmisiä ilmoittautuu autoista siellä mukaan, mikä sinänsä tietysti ei yllätä, koska on perjantai-aamu ja aika monet tietysti painaa töihin, mutta kyllä tää tuli tien päältä muutamia viestejä, että siellä mennään kuin ritari S-ikää. Ei muuta kuin turvallisia kilometrejä kaikille ja pistäkähän valoja päälle. Täällä Anneko muistuttelee, että huomenet, mikäpä tässä on ajalla, kun tietää olevassa parempi autossa tuntia kuin muut. Nyt niitä valoja päälle! Hän kirjoittaa isolla caps lock-kirjaimella. Joo, kannattaa ne valot huomioida siellä, muita tiekäyttäjiä huomioida näin, niin vältetään onnettomuuksilta. Kaitso ottelee parhaillaan nuohoajaa rassaamaan tuhkaluukkuja puhtaaksi. Ja ei, tästä olisi voinut napata kiinni ja lähtee vetämään tämän kaksimieliselle linjalle, mutta ei, mä en tarttunut siihen. En tarttunut siihen helppoon täkyyn tällä kertaa. Hei Jari, tyrkkäs viestiä. Selvittihän sitä perjantaihin tästä ensimmäistä työviikosta loman jälkeen. Vähän lähti yskihen liikkeelle, kun tekniikka ei pelannut maanantaina. Jäi kasarit kuuntelematta ja meni ihan pilalle eka työpäivä, mutta onneksi alkoi toimimaan. Muuta olisin lähtenyt himaan. Mä tykkään hei Jari sun asenteesta. En mä tiedä, jos se radiota kanssa kuuluu tässä läävässä, niin mä lähden menemään. Mä olisin tänne ihan sama. Mä ihan sama ratkaisu. Hati on siellä, huomenta rentoutuva viikonloppu ja tervetuloa ratioaalloille. Voi kiitos kovasti ja tervetuloa myöskin Hati mukaan tänne joukkoon iloiseen. Kotikonttori on siellä, Anne Laukihan toivottelee ihanaa perjantaita kuin kasari jengille. Ja hei, mä unohdin muuten kokonaan yhden jutun. Eija Sinikka piti soittaa myöskin tuossa noissa viikonlopun pätkissä. Mä jälleen kerran unohdin Eija Sinikka, mutta tehdään silleen, että otan toi Eija Sinikka tohon ihan loppuun sitten. Niin, ei jää sitten hän soittamatta. Mä tiedän, että Lasu siellä muun muassa on kovasti häntä odotellut. Huomenta, olen minäkin täällä, älkää huoliokirjoittajana Tontsa P. Ja kysele, että mitä siellä viikonlopun aikana on luvassa, niin lasten kanssa menee viikonloppu, kun vaimo karkaa ansaitusti laivalle. No, mutta tehtiin jotain tosi kivaa siellä lasten kanssa. Joo, se on, kyllä siitä varmasti ihan hemmetin kivaa tulee. Huomenta, Jässi, perjantai alkaa matkalla. Ei pellempi kaupunkiin. Hetkinen, ei pellempi kaupunkiin. Perjantä alkaa matkalla, ei pellempi kaupunkiin. Tässä on pakko olla kirjoitusvirhe. Aivan pakko olla. Huomenna jäijässä kirjoittelee Johanna. Töissä koko viikonloppu alkaa tänään 6.55-14.55. Pääsitkö tuo ajoissa viikonloppu viettoon? Se on ihan hyvä juttu. Kentso on myöskin siellä, oikein hyvää huomenta. Ja mitäs täällä on muuta? Ota selvää. Huomenta, Jässi. Perjantai alkaa matkalla, ei pellempi kaupunkiin. Elikkä siis tää on joku kaupunkiosa. Tuomme perhana sen, että ei tämmösiä arvotuksia saa laittaa tähän näin aikaisin aamusta. Ei täällä pärjää ihmistä. Mut hei, viestejä voi toki laittaa siis WhatsAppin kautta tänne pitkin päivää meille 044 725 8702. Ja nyt se ei ole sinne.

0: Bonnie Tyler, If You Were a Woman. Hyvää huomenta. Ja perjantaista aamua täältä kasarilta. Kohta kuullaan vähän Taylor Daneä ja Julie Cruz on myöskin tulossa. Ja kasaraamu täällä sun kanssa siis tonne kello 11 asti ja tänään myös kasarin iltapäivä, jossa ensi viikolla se käynnistyy heti maanantaina. Starttaillaan kasari lomaromanssi top 80 lista ja sä voit vaikuttaa tuohon listaan osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistua. Sieltä löytyy tämmöinen lomake, josta pääsee heittämään oman biisiehdotuksensa ja tuossa veikkaan, että tämä kyseinen lista tulee olemaan semmoinen, että se oma valinta on se, joka tulee aika vahvasti olemaan tuossa tuon listan kokoamisessa mukana. Siellä on iso nippu ehdokkaita kylläkin, joita voit käydä äänestämässä. Kerro samana vähän, että minkälaista tarinaa jonkun lomaromanssin ympärille löytyy.
1: Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Kasari.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
4: Skoda. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Rattaat?
7: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
6: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
7: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Pirkka vihreät rypäleet €4,9 rasia.
9: No kyllä.
8: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
12: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
13: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
14: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
15: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi kautta akatemia.
9: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
16: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
17: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
1: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Fallingista. Fiilissä tarjoaa tässä Julie Cruz, tämä oli Falling. Eteeristä Julie Cruzin.
1: Ja Maarit laittoi viestiä tänne. Huomenta Jassi. Viikonloppu menee yövuorojen merkeissä. Eka yö takana ja kaksi edessä. Tsemppiä kovasti tuleviin yövuoroihin. Onneksi sitä vaan kaksi tässä, että ensimmäinen hoidettu. Eli kaksi jäljellä, niin ei se kuulosta niin valtavan pahalta. Mitäs Tontsa?
2: Huomenta Jassi. Se olisi perjantai viikon viimeinen työpäivä ja ensi viikko olisi viimeinen kesäloma viikko, niin mikäpäs tässä, kun aurinko paistaa. Pitkästä aikaa, kun tässä nyt on viikon taas vettä satanut, niin ihan kiva. Eipä tässä muuta, kiitti ja moikka, moi!
1: Moi moi Tontsa, kiitos erittäin paljon kuule viestistä ja ääniviesteenkin saa tosiaan laittaa. Ja hei, tänään kasari perjantai sitten kello 17 alkaan ja mä oon tässä nyt sitten ajattelin, että voitaisiin kysästä pitkästä aikaa, että mikä voisi olla kasari perjantai starttibiisi. Koska mä tiedän, että siellä on varmasti hyviä ajatuksia ja ehdotuksia siitä, että mikä voisi olla sellainen laulu, jolla toi kasari perjantai startataan nyt sitten tänä perjantaina. Kello 17 se aloitellaan ja joo, sinne kaivataan nyt sitten sun ehdotusta siitä, että millä käynnistetään. Eli joku semmonen hyvä, vauhdikas, diskopoljentoinen kappale on haussa. Ja se soi tänään siis kello 17 alkaen, mutta mikä biisi se voisi olla? Mä annan tässä muutaman vinkin, minkälaista osastoa siellä on tänään muutenkin tulossa. Eli näitä ainakaan seuraavia ei tarvitse toivoa, koska ne on tulossa siellä jo tänään. My baby. Earth Kit on tulossa, Where is my man? Sitten siellä on mukana myöskin Banana Ramaa. Unohtamatta myöskään tämmöisiä instrumentaalisia, elektronisia kappaleita. Enola G on tulossa. Ja on siellä mukana myöskin Reetu Merkury. Eli nämä ainakin on tulossa, mutta mikä on se biisi, millä käynnistetään? Hei, tehdään tuossa WhatsAppilla 0447258702. Nyt heti. Koska joku niistä ehdotuksista päätyy tänään sitten soimaan. Se voi olla sun ehdotus. Eli kannattaa laittaa WhatsAppin kautta nyt ehdotuksia ja kohta se valinta sitten tehdään. Ja muista kuunnella kasariperjantaa. Se on hyvä ohjelma. Se on hieno viikonlopustartti. Tässä siellä on Reine.

0: Celine Dion, That's the way it is. Tervetuloa vaan täältä kasari perjantaisesta aamusta. Ja kasari perjantai on tulossa totta kai tänään kello 17. Ja kysyin tuossa äsken, millä biisillä startataan toi show. Ja tänne on tullut tosi paljon hyviä ehdotuksia. Itse asiassa tulee koko ajan lisää. Tehdään niin, että otetaan tässä hetken verran vielä ottaa yksi biisi. Ja sen jälkeen tehdään se valinta, että millä mennään.
1: Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Arvaamatonta. Pelottaa.
4: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
3: Niin on muillekin.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
7: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
6: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
7: Tänne asti.
8: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
12: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
11: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
12: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
13: Mikko
14: ja Mira tässä, moi.
13: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
14: Lähes kaikki tuotteet -20%.
13: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
14: Onnea kaalimato.com.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
16: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
17: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Prosta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

Tässä Blondi, Call Me. Oikein hyvää perjantaita. 21. elokuuta ja viestejä on tullut valtavan paljon. Ja kysyin tuossa, että mikä voisi olla kasariperjantain aloituskappale, eli kello 17, kun se homma tärähtää käyntiin, niin millä biisillä käynnistetään toi kokonaisuus? Ja mä oon tässä nyt top vitosen löytänyt tästä, eli tässä on osa biiseistä on ihan valikoitu tänne, koska ne on mielenkiintoisia poimintoja, mutta sit osa on ihan myöskin puhtaasti arvalla tänne nostettu, ja tällaisia ehdotuksia on tullut. Abdul, Straight Up, oi, olisi kyllä hyvä biisi aloitella tänään. Tai sitten, täältä tuli myöskin tämmönen kuin Sonja. You'll Never Stop Me Loving You. Hieno ehdotus, kiitos tästä. Sitten aika villi ehdotus on tää seuraava, nimittäin Boni Emmääkin kysyttiin. Bahama Mama. Ja hieno ehdotus tämäkin. Sitten oli myös Kylie Minogia. Hand on your heart. Ei tätäkään hirveän osana kyllä kuultu. Ja sitten oli myöskin hieno erikoispoiminto tuli. Laulu, mitä en muista itse asiassa koskaan itse soittaneeni. Fear Girl, Sharky ja You Little Thief. Tässäkin tämä vähän erilaisempi startti. Tässä nyt oli sitten top vitonen ja kiitos ensinnäkin kaikille näistä ehdotuksista. Niitä tuli paljon muitakin, mutta nyt pitäisi sitten tehdä se lopullinen valinta, että millä näistä mennään. Ja mä luulen, että tänään se kappale, jolla me toi kasariperjantai startataan, on ehkä me vähän kesän kunniaksi mennään. Mä luulen, koska tässä on elokuuta vielä kuitenkin jäljellä. Me ei luovuta siitä ajatuksesta, että kesä olisi mukaan ohi. Ei varmasti, vaikka ilman takia on viilentynyt tässä aika rajusti, mutta mä luulen, että me mennään tänään, kuulkaa. Hetkinen, kenes toive tää oli? Tää on Hesen toive. Kyllä me otetaan, kuulkaa, tämmönen kesäinen fiilis mukaan kasariperjantain starttiin. Eli Boni M, Bahama Mama, saa nyt sitten luvan aloittaa tänään kasariperjantain. Ja paljon herkkuja siellä luvassa, että kello 17 alkaen. Ja siellä me ollaan kolmikolla. Minä, siellä on myöskin iltapäivien Minna O. Ja sitten siellä on MC Pokitto Miguel tekemässä noin erikoispoiminnat. Eli eurodiskot, italot ja saksat. 3-tuntinen paketti. Me aloitellaan kello 17.

0: Duran Duran, A Wheel to a Kill. Kello 8 uutisiin päästään ihan kohta. Ja uutesti jälkeen tulossa muun muassa Desireless Voyage Voyage. Eli matkaan, matkaan sieltä kohti viikonloppua. Ja Queenia kuullaan myös ihan pian. Ja olisi tuolla myöskin tommonen kaveri kuin Gazebo tulossa.
1: Kasari. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei, vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti, asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapana niin on.
5: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Hei, maistaisiko piirtele?
10: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
9: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Asiasta kerrotaan Valko-Venäjän valtion päätösluettelossa. Suomen ulkoministeriön mukaan maa on ilmoittanut, että se sulkee edustustonsa 30. elokuuta. Torstaille päivätty Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös kumoaa päätöksen, jolla suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Maan pääministeri Aleksandr Turtšin on allekirjoittanut päätöksen. Valko-Venäjän suurlähetystö sijaitsee Suomessa Helsingin Kaartin kaupungissa. Ruotsin kruununprinsessa Victoria vierailee puolisonsa prinssi Danielin kanssa tänään Suomessa. Kuninkaallinen pari osallistuu Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan. Vaasasta kuninkaallinen vierailu jatkuu Espooseen ja Aalto-yliopistoon. Siellä Victoria ja Daniel tutustuvat kvanttiteknologiaan, avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Lisäksi he kuulevat opiskelijaesityksiä ja tapaavat Aallon ruotsalaistaustaisia opiskelijoita. Hissiyhtiö Kone on noussut hyvämaineisimmaksi pörssiyhtiöksi yksityissijoittajien keskuudessa. Asia käy ilmi pörssiyhtiöiden luottamus ja maine 2026 kyselytutkimuksesta. Suurimman mainen nousun teki Neste, joka nousi pörssiyhtiöiden listauksessa viime vuoden sijalta 71, sijalle 27. Pörssiin viime vuonna listautunut Posti Group oli mainelistauksessa toiseksi viimeisellä sijalla. Tutkimuksen teki Reputation and Trust Analytics-yhtiö touko-kesäkuussa yhteistyössä pörssisäätiön ja Suomen osakesäästäjät ry:n kanssa. Kyselyyn vastasi yli 9000 yksityissijoittajaa. Koko aineiston virhemarginaali on korkeintaan noin prosenttiyksikön suuntaansa. Jalkapallotähti Diego Maradonan kuolemaa puiva oikeudenkäynti on keskeytetty Argentiinassa. Oikeudenkäynnin on määrä jatkua viikon päästä. Syynä ovat oikeudenkäynnin todistusaineistoon kuuluvat munuaistestien tulokset, joiden epäillään kuuluvan todellisuudessa jalkapallotähden samannimiselle isälle, joka kuoli vuonna 2015. Nuorempi Maradona kuoli 60-vuotiaana vuonna 2020. Yhteensä 7 terveydenhuollon työntekijää syytetään laiminlyönnistä jalkapallolegendan hoidossa ennen hänen kuolemaansa. Maradona oli kuolemansa aikoihin toipumassa leikkauksesta.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään maan etelän keskiosassa on melko aurinkoista, mutta myöhemmin päivällä maan eteläosaan leviää kuurosateita. Keskiosassa maata yksittäiset iltapäiväkuurot on myös mahdollisia ja sateita tulee Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa. Päivän lämpötila on koko maassa 15-19 astetta.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
3: Se on erinomaisen hyvää huomenta vaan täältä Kasarin perjantaisesta aamusta. 8.03 näyttää kello ja tästä jatkaa Desireless.

Voyage, voyage, tässä Desireless. Ja kuinka sattuikaan, hieno kappale. Juuri tähän seuraavaan juttuun liittyen. Sami laittoi WhatsAppin kautta viestiä tuossa ennen kasia, että huomenta. Tänään on jännä vuorokausi. Yli 130 purjevenettä kisaa yön yli Tallinnaan. Ja valtaosa on ihan tavallisia harrastajia. Pirun hieno tapahtuma. H2O-niminen veneni mukana ja kyydissä lähes pelkästään maakrapuja, pois lukien kippari. Kovasti hei tsempeänsäkin, Sami, sulle sinne kaikkien maakrapujen kanssa, jotka ei hirveästi tuosta hommasta vielä tiedä. Mutta mä tiedän, että siellä on hyvä kapteeni hoitamassa homman kotiin ja ohjeistamassa tyypit juuri niin kuin pitää. Eikö se tärkeintä siinä ole, että silloin kun sinne purjeveneeseen mennään, niin siellä on se kapteeni ja hänen mukaansa kaikki toimii. Ja oli tilanne mikä hyvänsä, niin mä veikkaan, että sillä saadaan paras tulos aikaa. Ja hei, Sami myöskin vinkkaa, jos haluat nähdä tätä kyseistä hommaa nyt sitten ensi yönä, parhaat katselupaikat löytyy esim. Löylyn läheltä tai sitten Suomenlinnan eteläkärjestä. Ensimmäiset ryhmät lähtevät löylyn läheltä kello 15.30 ja siitä sitten pikkuhiljaa. Hauskintahan tässä on, että about ainoastaan ekan pitää osata navigoida, muut painaa vaan perässä. Eli tällaista tänään. Jos haluat nähdä näitä hienoja purjeveneitä, niin ei muuta kuin pälyilemään sinne löylyn lähelle tai sitten Suomenlinnan eteläkärki. Puhutaanko vähän tekoälymusiikista? Löysin tosi mielenkiintoisen artikkelin. Tuore tutkimus on nimittäin havainnut, että tekoälyn käyttöä on löytynyt peräti 40% viimeisen kuukauden aikana julkaistusta musiikista. 40% on siis tekoälyn tuottamaa materiaalia. Se on mun mielestä aika iso prosentti. 40%. Ja se mitä näissä tutkimuksissa löytyi, niin tulosten mukaan ton viimeisen kuukauden aikana julkaistusta musiikista 23.2% oli kokonaan tekoälyn tuottamaa. Eli tekoälytunnistetta käytettiin ja yli 1 000 000 musiikkijulkaisua tarkasteltiin heinäkuun aikana ja 23%, siis se on lähes joka neljäs biisi on ollut siis kokonaan tekoälyn tuottamaa. Ja 15.3% näistä kappaleista niin havaittiin myöskin merkkejä vielä tekoälyn käytöstä, mutta ihmiset on kuitenkin muokanneet sitä sisältöä. Mutta joka tapauksessa 38.5% on tämä tarkka luku viime kuussa julkaistusta musiikista oli jossain määrin siis havaittavissa tekoälyn jälkeä. Ja se, mikä tässä on ongelmallista, on siis se, että ihmiset ei itsekään tiedä, kun ne kuuntelee musiikkia, onko se tehty tekoälyllä. Osallehan sille ei ole merkitystä. Osa on silleen, että ei mua kiinnosta. Se on, biisi voi olla hyvä, biisi on biisi, ja jos se toimii, niin ei sillä ole mitään väliä, millä se on tehty. Mutta sit pitää muistaa, että on ihmisiä, joille sillä on merkitystä, ja heitä pitää myös ajatella. Se tässä on kuitenkin se juttu. Ja täällä esimerkiksi muun muassa Submit Hub-niminen julkaisu, musiikkijulkaisuja kertoo, että tekoälymusiikin tulevaisuus on nimenomaan siinä läpinäkyvyyden.

0: Hän kommentoi näin, että tekoälymusiikin tulevaisuuden kannalta olennaista on sen käytön ilmoittaminen. Ihmisten pitäisi voida itse päättää, haluavatko he kuunnella tekoälyn tuottamaa musiikkia. Ja mun mielestä tämä on juuri oikein, näin se pitää olla. Eli tarjotaan riittävästi tietoa ihmisille, että sä voit tässä halutessasi nyt kuunnella tekoälyn tuottamaa musiikkia, jos sä haluat, mutta se pitää ilmoittaa jollain tavalla. Ja on tässä positiivisiakin uutisia. Aika monet alustat on nyt sitten lähtemässä, osa on jopa kieltänyt kokonaan tekoälyn käytön heräimellä alustalla ja tekoälymusiikkia siellä julkaista ollenkaan. Nyt sitten esimerkiksi suuresta toimijasta, niin Spotify on ilmoittanut aiemmin tässä kuussa, että he ottaa käyttöön tällaisen uuden merkintäjärjestelmän, jonka avulla voidaan tunnistaa tekoälyn avulla tuotetut artistit ja sisällöt. Ja tämä on mun mielestä tosi tosi tärkeää. Eli sinne tulisi varmaan sitten joku semmoinen AI-leima tai joku muu vastaava siihen biisin yhteyteen nähtäville, että sä näet heti, jos siinä on jollain tavalla. Ja syyskuun puoliväliin mennessä joihinkin artistiprofiileihin tullaan sitten lisäämään tämmöinen AI-persona-merkintä, jonka avulla sitten pystyy nopeasti tunnistamaan, että mikä sisältö on tekoälyn tuottamaa. Ja mun mielestä tässä on tosi tärkeää nimenomaan tämä läpinäkyvyys, että kaikki saa tehdä sen valinnan. Haluaako kuulla tekoälymusiikkia, vaiko ei?
1: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: I like Chopin. Tämä on Gazebo. Roksette luvassa kohta ja Roksetten jälkeen sitten virittäydytään vielä kertaalleen mustalaatikon mysteereihin. Täällä odottelee kasarilta tuttua ääntä. Ja sitä päästä kohta tunnistamaan, mistä oikein on kysymys. Eli tänään ei tunnistella biisiä eikä sen esittäjää, vaan perjantaisessa versiossa ollaan sitten jonkun kasariäänen ympärillä. Ja pitäisi sitten vaan löytää se kyseinen paikka, että mistä se oikein on tuttu. Tähän mennään kohta.
1: Kasari.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. Lähitapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
12: Ai jaa, en tiennytkään.
11: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
12: Onko oma vene?
11: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
12: Ja kalaa tulee?
11: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
12: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
11: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
12: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
11: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
13: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
15: No, olisiko jotkut kukat?
16: Ei vaan asfaltti.
15: No niin, tietysti. Asfaltti.
16: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
15: Jaa, no, mut nyt olis. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
16: No, se on sopo hinta.
15: Se on sopo. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Moi moi, kuulta pidä hauskaa.
18: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
19: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
5: Varmasti mehevämpää.
8: Pirkka vihreät rypäleet €4,99.
5: No kyllä.
8: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
7: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
0: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan.
1: Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
20: Niin sua. Elämä on.
21: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
22: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
23: Paljon onnea vaan.
24: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
25: lähes kaikki tuotteet -20%.
24: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
25: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
26: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
27: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Joo, kyllä se kannattaa sinne takapenkille suunnata nukkumaan, se mennä autossa pötkötellä, koska ei siinä etupenkillä kyllä se nukkuminen oikein mitenkään meinaa onnistua. Vaikka sitä penkkiäkin saataisiin sitten ihan makoasentoon, mutta kun ei sieltäkin se tuntuu luonnottomalta. Ainoa ongelma on takapenkillä tietenkin se, että kun sitten joutuu vähän sille jalat koukossa nukkumaan, että sekään ei ole mikään optimaalinen asento, mutta ehkä tässä puhuttiin jostain muusta nukkumisesta. Tai jostain muusta kuin nukkumisesta.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Lähdetäänpä sitten mysteerien pariin. Ja perjantaiseen tapaan täällä arvotellaan siis 80-luvulta tuttua äänimateriaalia ja sun tehtäväsi on sijoittaa tämä kohtakuultava ääni sinne kasarille ja oikeaan kohteeseen. Mikä on se juttu, josta tämä kohtakuultava ääni on tuttu? Eli älä yritä tunnistaa esittäjää eikä biisin nimeä. Siitä ei suinkaan kysymys, vaan sitä, että mihin tämä kohtakuultava musisointi liittyy. Ja eipä siinä oikeastaan muuta kuin heti kun sulla tulee joku ajatus mielen päälle tämän kohtakuultavan näytteen jälkeen, niin sitten vaan WhatsAppin kautta viestiä tähän suuntaan 0447258702. Ja nämä perjantai-kisat on kyllä aika villejä muutenkin, koska näistä ei koskaan tiedä mitä käy. Välillä tulee siis aivan tolkuton määrä oikeita vastauksia ja välillä on sitten, että ei meidän millään löytyä. Mutta tässä tulee seuraavana siis ääni. Kerro, mihin tämä oikein liittyy ja sen jälkeen WhatsAppin kautta vastaukset.

0: Se lähti vähän tolleen mystisesti, mutta sitten se jotenkin kuin puhkesi kukkaan. No semmonenhan se oli, mutta mihin tämä oikein liittyy?
1: Nyt WhatsAppin kautta veikkaukset.
2: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702.

0: Tässä Hearts ja Alone. Musta laatikko on avattu. Ja tänne on tullut aika varovaisesti veikkauksia. Me kuullaan kohta toi näyte vielä uudemman kerran. Se herätti kyllä paljon ajatuksia täällä, mutta oikeita vastauksia on tullut aika niukasti.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: No ei paljon artistia eikä bändiä, vaan tänään perjantaiseen tapaan tunnistetaan, että mihinkä tämä äsken kuultu ääninäyte oikein liittyy tuolta 80-luvulta. Mielenkiintoisia veikkauksia täällä on tullut tuohon ääneen liittyen. Kuullaan se tosiaan hetken kuluttua, mutta ensi onnittelut Johnny, Team Suini, Anders ja Mikko I. Te olette tänään tienneet. Muilta tuli rohkeita valistuneitakin arvauksia tuosta äänestä, mutta ne eivät ole oikeita tällä kertaa. Mä voisin antaa lisävihjeitä tähän ääneen liittyen. Kyseessä on ohjelma, jota on nähty täällä Suomessa viimeksi 2010-luvulla. Eli siitä on jonkun aikaa, kun sitä on nähty. Sitä nähtiin kyllä useamman vuoden ajan, mutta ei nähdä enää. Ja tästä voisi sanoa. No, tämä kyseinen ohjelma on alkanut jo 60-luvulla. Siinä vihjeet, ja kuunnellaan vielä kertaalleen tämä näyte.

0: Se lähtee tosiaan vähän mystisesti ja siitä sitten yhtäkkiä kasvaa ja muutoin tommosen vähän niinku iloisemmaksi. Mutta mikä tää biisi on? Mihin tää oikein liittyy? Mielä ehtii veikata.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
4: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
3: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
5: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
2: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
3: lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Autovex. Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Richard Marx, right here waiting. Mukavaa perjantaista aamua ja täällä olisi mysteerit nyt sitten ratkaisua vaille valmiina. Ja lisää tietoja on he löytynyt. Hienoa työtä. Marjo, Tume, Marko, Paula ja Heikki. Te pääsitte mukaan myöskin tähän tietäjien sakkiin.
1: Kasarin musiikkimaraton, Black Box Mystery ja oikea vastaus.
0: Ja mikäs tää näytä nyt oikein oli? Hyvin tällainen mystisesti häntä alkaa ja sitten se lähtee kukoistukseen. Ja tosi, tosi moni tämän muisti, että kyllä tämä nyt jostain on tuttu, mutta ei se mistään sitten oikein mieleen tullut. Ja tehdäänpäs niin, että lisätään tähän yksi juttu, jossa paljastuu, että mistä on kysymys. Koska tässä ei ollut ollenkaan sitä niin sanottua spiikkiä, joka myöskin kuului tähän kyseiseen näytteeseen. Se menee näin.
2: Like sands through the hourglass, so are the days of our lives.
0: Se on Days of Our Lives, eli päivien viemää, jota on nähty siis Neloskanavan ohjelmistossa 2000- ja 2010-luvuilla, mutta sitten jossain kohtaahan se päättyy. Ja kyseessä on siis yksi pitkäaikaisempia ja suosituimpia yhdysvaltalaisia iltapäivien saippua-oopperoita, joka kertoo siis kuvitteellisen Salem-nimisen pikkukaupunkien asukkaasta heidän elämästä. Ja kyllähän siellä, kun tätä sarjaa on okei 60-luvulta asti esitetty, ja miettikästä on tullut siis yli 15,500 jaksoa jo tähän mennessä, ja joo, se jatkuu edelleen. 8. marraskuuta 1965 on tämä sarja käynnistänyt, ja siitä on näin tämmöisiä niin kuin vajaan tunnin mittaisia jaksoja on tosiaan nähty, eli aika pitkäkestoinen sarja on kyseessä, ja kyllähän tässä jos ihan totta puhutaan, niin ihan kohtuuttoman paljon kyllä yhteen tämmöiseen pikkukaupunkiin mahtuu juttuja, koska siellä on muun muassa ollut sarjamurhaaja jossain kohtaa 2000-luvulla.
1: Black Box Mystery, ja tietäjät tietää.
0: Mut joo, päivien viemä oli tänään siis se, mitä haettiin. Lyödään siitä tässä kohtaa vähän lisää. Puita uuniin ja otetaan Yellow on the Race tässä seuraavana ja palataan mysteerien pariin sitten ensi viikolla jälleen. Eli maanantaista perjantaihin Kasari aamussa mustalaatikon mysteeri ja roplaillaan auki sitten aina tuossa poliisiaikaa.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of race on a hot sunny afternoon.
1: Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Bon Jovi tässä, Bed of Roses. Ja kohta päästään tutustumaan vähän tärkeimpiin asioihin. STT Bauer Media on jälleen koonnut hienon paketin uutisiin ja otetaan siitä kohta selvää. Ja uutisten jälkeen jatketaan Gary Mooren kanssa ja mulla on täällä kuulkaa heidän nipputunnustuksiakin ottamassa. Eli niitä ihmetellään ihan kohta.
1: Kasari.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? Hoits, hoits, neljä, hoits, seiska. Mä oon noista ihan hoa. Mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
15: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
14: Oot sä varma?
16: Valehtelet mulle nimesi. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
17: Älä sulje sitä ovea!
18: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
19: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
20: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
21: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
22: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
21: Eikä.
22: En mä varmaan pääse nyt.
21: Hei, sulla on oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
22: Oh, ojes.
23: Oh, ota oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
18: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
24: Skoda. Rusta. 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
25: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
26: Kyllä voidaan.
25: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
27: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
28: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
29: Hei!
0: Hei, maistaisiko piirtelö?
1: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
0: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
1: What? Anna mä maistan.
0: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
2: Kasari. STT:n uutiset.
3: Hyvää perjantai-huomenta uutisista. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Asiasta kerrotaan Valko-Venäjän valtion päätösluettelossa. Suomen ulkoministeriön mukaan maa on ilmoittanut, että se sulkee edustustonsa 30. elokuuta. Torstaille päivätty Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös kumoaa päätöksen, jolla suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Maan pääministeri Aleksandr Turchin on allekirjoittanut päätöksen. Valko-Venäjän suurlähetystö sijaitsee Suomessa Helsingin Kaartin kaupungissa. Noin 2/5 LähiTapiolan teettämään kyselytutkimukseen vastanneesta suomalaisesta kertoo ajaneensa vaarallisen väsyneenä. Noin 1/5 kertoo lähes nukahtaneensa rattiin ja 2% vastaajista on nukahtanut rattiin. Kyselytutkimuksen mukaan väsyneenä ajaminen korostuu perheellisten ihmisten parissa. Heistä liki 1/3 kertoi lähes nukahtaneensa rattiin. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian. Kyselyyn vastasi reilut 1000 täysi-ikäistä suomalaista tämän vuoden keväällä. Virhemarginaali on reilut 3% suuntaansa. Ruotsin kruununprinsessa Victoria vierailee puolisonsa prinssi Danielin kanssa tänään Suomessa. Kuninkaallinen pari osallistuu Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan. Vaasasta kuninkaallinen vierailu jatkuu Espooseen ja Aalto-yliopistoon. Siellä Victoria ja Daniel tutustuvat kvanttiteknologiaan, avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Lisäksi he kuulevat opiskelijaesityksiä ja tapaavat Aallon ruotsalaistaustaisia opiskelijoita. Yhdysvaltain ja Itä-Aasian välisessä kaupassa merkittävän Panaman kanavan liikennettä vähennetään kuivuuden vuoksi, vesiväylän hallinnoija tiedottaa. Kuivuus on liitetty El Niño-ilmiöön, joka koetaan nyt poikkeuksellisen voimakkaana, kertoo muun muassa sääpalvelu Foreca. Kanavasta päivittäin läpi päästettävien alusten määrää lasketaan ensi kuun alussa 36-34. Syyskuun puolivälissä määrää lasketaan entisestään 32 alukseen päivässä. Tyynenmeren ja Atlantin yhdistävän Panaman kanavan kautta kulkee 5% maailman merillä kulkevasta kauppatavarasta.
2: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kasarin sää.
5: Tänään maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista, mutta myöhemmin päivällä etelään leviää kuurosateita. Maan keskiosassa yksittäiset iltapäiväkuurot on mahdollisia ja sateita tulee myös Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa. Päivälämpötila on koko maassa tänään 15 ja 19 asteen välillä.
4: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.

0: kyselyyn vastasi reilut 1000 täysi-ikäistä suomalaista tämän vuoden keväällä. Virhemarginaali on reilut 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Ruotsin kruununprinsessa Victoria vierailee puolisonsa prinssi Danielin kanssa tänään Suomessa. Kuninkaallinen pari osallistuu Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan. Vaasasta kuninkaallinen vierailu jatkuu Espooseen ja Aalto-yliopistoon. Siellä Victoria ja Daniel tutustuvat kvanttiteknologiaan, avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Lisäksi he kuulevat opiskelijaesityksiä ja tapaavat Aallon ruotsalaistaustaisia opiskelijoita. Yhdysvaltain ja Itä-Aasian välisessä kaupassa merkittävän Panaman kanavan liikennettä vähennetään kuivuuden vuoksi, vesiväylän hallinnoija tiedottaa. Kuivuus on liitetty El Niño-ilmiöön, joka koetaan nyt poikkeuksellisen voimakkaana, kertoo muun muassa sääpalvelu Foreca. Kanavasta päivittäin läpi päästettävien alusten määrää lasketaan ensi kuun alussa 36-34. Syyskuun puolivälissä määrää lasketaan entisestään 32 alukseen päivässä. Tyynenmeren ja Atlantin yhdistävän Panaman kanavan kautta kulkee 5% maailman merillä kulkevasta kauppatavarasta.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista, mutta myöhemmin päivällä etelään leviää kuurosateita. Maan keskiosassa yksittäiset iltapäiväkuurot on mahdollisia ja sateita tulee myös Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa. Päivälämpötila on koko maassa tänään 15 ja 19 asteen välillä.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.

0: sehän on Gary Moore, joka tässä rokkaa menemään Over the Hills and Far Away. Ja kasarin perjantaina aamu täällä sun kanssa vielä pari tuntia tuonne kello 11 asti. Ja totta kai meillä hommat jatkuu vielä yhdessä tutulla kolmikolla tuolla kasari perjantaissa kello 17. Eli jos et ole kyseistä ohjelmaa jostain kumman syystä vielä kuulla ja siihen tutustunut, niin kannattaa tulla tänään mukaan. Se siis kello 17 alkaen. Mut jospa hei tässä kohtaa otan katsausta jälleen tuonne tunnustusten maailmaan. X:ssä on sivusto, joka kerää ihmisten tunnustuksia nimettömänä ja niitä sille sitten julkaistaan myös nimettömänä. Ja tämmöisiä tarinoita olisi tällä kertaa. Teen töitä kotoa käsin etätyöskentelynä. Palkka on tosi hyvä, mutta siinä on yksi pieni mutta. Työt pitää aloittaa joka aamu kello 5.30. Usein herään, kirjaudun tiimin chattiin 5.30, laitan läppärin pään viereen ja menen takaisin nukkumaan. Onneksi koneesta kuuluu ilmoituksena bling, aina kun joku kysyy tai laittaa mulle jotain. Aina kun parturini nostaa hintojaan, pidennän vain hiustenleikkausten välissä olevaa aikaa. Aion maksaa aina 0,67 puntaa päivässä. Aiemmin kävin parturissa 3 viikon välein, nyt leikkausten väli on jo 36 päivää. On varma, että muutkin tekee jotain vastaavaa, miinus mun autistinen matemaattisuus. Mieheni on suorastaan pakkomielteinen toisen maailmansodan suhteen, joten hänen käsityksensä seksiviestittelystä liittyy yleensä jollain lailla tähän sotaan. Hänen viimeisin viestinsä kuului, en malta odottaa, että saan lähettää mun tankit sun Ardennien vuorille. Rakastan mun miestä, mutta tää hänen flirttailuunsa jotain aivan hirveetä, ja tätä siis tapahtuu joka päivä. Vuonna 2000 olin yksi oppilaista, jotka valittiin laittamaan jotain koulun aikakapseliin, joka sitten haudattiin maahan. Laitoin kapseliin Smash Hits-lehden numeron ja piilotin lehden sivujen väliin pienen palan omaa ulostettani muovipussissa. Tämä kapseli avataan vuonna 2030. Anteeksi vaan jo nyt etukäteen kaikille.
1: Ilon kautta uuteen päivään. Kasarin aamut ja tuottaja Jääskeläinen.

0: Still Loving You, Scorpions. Hyvää perjantai huomenta Kasarin studiosta. Ja kohta sitten vähän lisää vauhtia tähän musa-osastoon myös Pet Shop Boysia. Heidän kohta Always On My Mindia. Sen jälkeen päästäkin tämän viikon viimeiseen sekasitti toiveeseen. Niitä toiveita on mukavasti tullut ja lisää niitä saa toki laittaa. Tuota oli kysymys siitä aiemmin tällä viikolla, että mitä jos sinä laittaa toiveen nyt, niin milloin se suurin piirtein lähti soimaan. Niin se voi lähteä hyvinkin pian. Ensi viikolla mahdollisesti on mahdollista saada biisi soimaan, mutta se vähän riippuu, että miten niitä sitten aina sinne tiputellaan. Niin siihen malliin tämä homma toimii, mutta kannattaa käydä jättämässä. Eli kasariradio.fi kautta osallistu ja kolmesti päivässä se toive sitten tulee. Ja mennään tuohon tämän aamun toiveeseen ihan kohta.
1: Kasari. Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
2: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka. Valiojugurtti luonnon makea. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
5: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä?
5: Joo, niin en mä varmaan pääse.
4: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
6: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
8: Klaas Olsson.
9: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
10: No jo on halpaa.
9: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa.
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
11: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
14: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
13: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on. Ja vaaroja.
14: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
13: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
14: No ilmankos.
15: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
16: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
17: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
20: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
21: Kuin

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Sitten mennään viikon viimeiseen toiveeseen ja veli kävi sen jättämässä tietenkin oikeassa paikassa eli osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu. Käy siellä heittämässä myös oma toive ja muista jotain pieniä perusteluja kautta tarinaa siihen lykätä mukaan, niin saadaan toiveet soimaan. Velin viesti kuuluu. Muistuu mieleeni kesäinen yö 80-luvun puolivälin tienoilta, kun vietimme sitä Rokuan mökillä. Kasettivalikoima oli silloin kovin rajallinen, niinpä tämä kappale soi useamman kerran peräkkäin tuvassa olevassa itse hakevassa Sharp-mankassa. Ja volumet oli tietenkin kaakossa. Kiitos veli, ja tästä lähtee soimaan toiveena Billy Idol ja biisi, joka tuli useampaan kertaan ton mökkireissun aikana. Tämä on White Wedding.

0: If I could turn back time, tämä oli Cher. Ja syksy tuo tullessaan myös hienoja asioita. Täällä kasallakin tapahtuu eri juttuja. Ensi viikolla alkaa hieno rupeama uusi Top 80 lista käynnistellään Minnan toimesta ja sitä mennään sitten tuonne ihan loppuvuoteen asti. Ja kyllä tässä myöskin tuo lähenevä kasariristeily tuo myöskin mielenkiintoista kuhinaa tänne. Nimittäin lupasin, että täällä on jaossa kasariristeilylle hyttejä ja kohta infoa siitä, että milloin semmoista voisi tavoitella.
1: Kasari.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Tää hyvältä näyttää. Sen
3: hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
9: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
7: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda.
12: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
13: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
12: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
13: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
14: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
17: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: suottaapihan se olla, että kävin joskus tanssattelemassa tämän It's My Life-hitin tahtien aikana tuolla yökerrossa nuorena kundina. Dr. Alman tässä asialla. Hyvää perjantaita. Ja kasariristeily Vol 4 on tulossa. Ja siellä olisi, kuulkaa, aikamoinen kavalkaadi ensinnäkin esiintyjä. Siellä on esiintyjä kaartissa. On tuota hieno nippu esiintyjä. Bad Boys Blue, Anki Bagger ulkomaisesta tähdistä mukana. Ja sitten myöskin Meijo Suvas ja Anja Niskanen kotimaisena starona. Ja totta kai siellä on muutakin bileet ylimmillään tuonna noin vuorokauden ajan, mitä tuossa Itämerellä seilaillaan. 10.10. lähdetään liikkeelle. Ja kyllä, kyseessä on 4. kasaristeily ja täällä on tullut kyselyitä siitä, että no, onko sinne tulossa hyttejä vielä arvontaan kautta jakoon? Vastaukseni on, että kyllä on. Näitä kyseisiä hyttejä pääsee tavoittelemaan ei ensi viikolla vielä, vaan 31. elokuuta alkavalla viikolla. Eli siitä maanantaista eteenpäin lähdetään kisaamaan ja viikon päätteeksi perjantaina joku voittaa itselle hytin. Tässä käydään päivittäin kisoja maanantaista torstaihin ja sitten perjantaina se voittaja sieltä löytyy. Eli joo, mielenkiintoinen viikko on siitä tulossa. Eli ensi viikko vielä huilataan ja sitten lähdetään tavoittelemaan tuota hyttiä ja sä voit siellä valmistautua tuohon kyseiseen koitukseen. Mä en tiedä kyllä yhtään, miten se tapahtuu, se valmistautuminen, mutta jokainen valmistautuu omalla tavallaan. On sitten syöden hyvin, nukkuen hyvin tai vaikka sitten jos sisältää rajoa ryyppäimistä se valmistautuminen, niin mikäs minä olen siitä tuomitsemaan, että millä tavalla haluat valmistautua. Ja hei, kyllähän tässä syksyn myötä tosiaan muitakin juttuja käynnistyy, nimittäin kasari Luman romanssit top 80 lista. Se lähtee käyntiin jo ensi maanantaina ja kasariradio.fi kautta osallistusivun kautta voit käydä kertomassa omaa lomaromanssitarinaa ja kertoa myöskin, mikä biisi siihen kyseiseen tilanteeseen sulle sopi.
1: Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi.

0: Super Trooper. Hyvää perjantaita. Kello 10 uutisiin. Päästään hetken kuluttua. Otetaan tärkeimmät irfot sieltä mukaan ja kohta otetaan mukaan myöskin Minna O, joka on tänään totta kai kasari iltapäivässä ja myös kasari perjantaissa. Mutta onhan täällä jo tässä kohtaa ja ottaas tuossa Minna kohta mukaan. Mulla olisi tuossa uutta kisailua, visailua Minnalle mielessä heti uutisten jälkeen.
1: Kasari. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tutsa!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
5: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
7: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
8: No jo on halpaa.
7: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.

0: STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Tuhkarokkoon sairastunut ihminen matkusti Ahvenanmaan ja Ruotsin välisellä risteilyllä viime viikolla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairastunut oli kyydissä 13. elokuuta Maarianhaminasta Tukholmaan lähteneellä Viking Glory-laivalla ja 15. elokuuta Ruotsin Grisslehamnista Ahvenanmaan Eckeröön kulkeneella Eckerö-linjalaivalla. Sairastunut ihminen on rokotettu, mikä vähentää mahdollisia jatkotartuntoja merkittävästi. Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva ja ajoittain vakava sairaus. THL on verkkosivuillaan antanut toimintaohjeita samoilla laivoilla matkustaneille. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Asiasta kerrotaan Valko-Venäjän valtion päätösluettelossa. Suomen ulkoministeriön mukaan maa on ilmoittanut, että se sulkee edustustonsa 30. elokuuta. Torstaille päivätty Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös kumoaa päätöksen, jolla suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Maan pääministeri Aleksandr Turchin on allekirjoittanut päätöksen. Valko-Venäjän suurlähetystö sijaitsee Suomessa Helsingin Kaartin kaupungissa. Päätoimittajien yhdistys vetoaa sisäministeriöön, jotta pelastustoimen nykyisten ensitiedotteiden julkaisemista jatkettaisiin. Järjestelmä on määrä lopettaa syyskuun alussa, eikä tilalle ole heti tulossa korvaavaa järjestelmää. Yhdistyksen mukaan katkos vaarantaisi julkisuuslain toteutumisen ja antaisi tilaa huhuille ja väärälle tiedolle. Lokakuuksi suunniteltu uusi järjestelmä ei yhdistyksen arvion mukaan palvelisi mediaa riittävän nopeasti, tarkasti ja tasapuolisesti. Yhdistys tarjoaa apuaan uuden, toimivan ratkaisun kehittämiseen. Japanissa on teloitettu pelisalin polttanut 58-vuotias mies. Vuonna 2009 Osakassa tapahtuneessa tuhopoltossa kuoli 5 ihmistä. Edellisen kerran Japanissa teloitettiin kuolemaan tuomittu runsas vuosi sitten. Teloitettu oli Twitter-tappajana tunnettu mies, joka murhasi ja paloitteli 9 ihmistä. Japani ja Yhdysvallat ovat ainoat johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmään kuuluvat maat, joissa kuolemanrangaistus on edelleen käytössä. Mielipidemittausten mukaan kuolemanrangaistuksella on edelleen vahva kannatus japanilaisten keskuudessa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista, mutta päivän edetessä eteläosaan leviää kuurosateita. Keskiosassa maata yksittäiset iltapäiväkuurot on mahdollisia ja sateita tulee myös Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa. Päivän lämpötila on koko maassa 15 ja 19 asteen välillä.

0: Private Dancer, tämä oli Tina Turner ja sulla siis päällä Kasarin aamu. Vielä kello 11 asti täällä Kasarin aamutunne, missä mennään ja kohta kuullaan Belinda Carlislen musiikkia.
1: Kasari!
0: Ja aivan mielettömän hyvää aamupäivää. Minna O, joka on tullut tänne höyryävän kahvekupposen kanssa.
2: Niin, on taas tullut jo.
0: Hyvät tuoksukin sieltä tulee
2: niin,
0: oikein.
2: Tulee.
0: Mä toivotan sulle hei seuraavaan osioon tsemppiä paljon, koska kiitos. Mä oon tässä yrittänyt vähän kisauduttaa ja visauduttaa sua tässä pari viimeisen viikon aikana. Mutta se ei ole mennyt niin hyvin.
2: Huonoja kisoja.
0: Niin on vaikeaa. Liian vaikeaa. Mutta sen takia
2: kyllä.
0: Mä ajattelinkin, että mä helpotan niin, että sulla on kaksi vaihtoehtoa, kun sä voit ihan arvaamallakin pärjätä kilpailussa oikein
2: niin.
0: Hyvin. Kuulostaako hyvältä?
2: Kuulostaa.
0: Eli totta vai tarua perinteisesti ja homma menee siis niin, että mä esitetään ne väittämän ja sun tehtävä on veikata, onko se totta vai ei. Okei. Okay. Näitä on 4 näitä väittämiä. Ja ensimmäinen väittämä tulee tässä. Sä tiedät lentokoneen mustan laatikon.
2: Tiedän.
0: Joo. No, mites on? Pitääkö paikkansa, että lentokoneen musta laatikko on oikeastikin musta?
2: Ai pitääkö paikkansa? Ei. Se on oranssi.
0: Se on täysin oikea
2: joo,
0: vastaus.
2: Se on
0: kyllä.
2: Värinen,
0: ja se on sen takia kirkkaan oranssi, että ne löytyisi helpommin onnettomuuspaikalta.
2: Kyllä.
0: Hienoa, Minna. Tämä lähti ihan täydettömän hyvin.
2: Niin lähtee. Ja sitten mä vielä osaan tähän, kun mä rupean päteen heti, kun tiedän vähänkin.
0: Noniin.
2: Sitten siinä on myöskin jotain tämmöistä tarraa, joka heijastaa.
0: Niin, että se näkyy vielä paremmin.
2: Niin, kun jostain taskulampulla osoittaa, niin siellä.
0: Oi, kato, on se kyllä hienoa.
2: On
0: joo.
2: Se.
0: Miksei niissä ole jäljittimiä? Tuli vaan mieleen silleen, niin. Kun GPS-aikaudella, että jos sinä panisi joku pienen jäljittämisen boksiin. Niin.
2: No ehkä se GPS hajoisi, en minä tiedä.
0: Mäkään tiedän, okei. Okay.
2: No niin.
0: No mutta, sitten toinen väittämä. Pitääkö Minna paikkaansa, että olet aamulla herätessäsi pidempi kuin illalla nukkumaan mennessä?
2: Pitää.
0: Mihin? Onko se vähän, no siis tää on oikein kyllä, joo, pitää. Joo. Mutta osaat sanoa, mistä se johtuu.
2: No, päivällä jotenkin painovoima vetää vaan alaspäin.
0: Kyllä. Joo. Painovoima painaa joo, selkärankaa kyllä. Kasaan päivän aikana ja yön aikana sitten välilevyt palautuu ja pituutta tulee sitten vähän lisää.
2: Paitsi jos ollaan tarkkoja, niin mä en ole koskaan pidempi. Niin kuin kauhean pidempi.
0: Sä oot aina lyhyt.
2: No mä oon aina lyhyt. Vaikka mä olisin pidempikin, niin mä oon lyhyt.
0: Sun pitää aina ylettää. Mitä sä hei muuten, onko teillä joku sellainen jakkara vai millä sä saat keittiön kaapeistella kotona tavarat?
2: No mä könyän sinne tai sitten mä pyydän apuvoimia. Yhtenä just kesällä mun naapuri Anne oli käymässä ja hän on semmoinen pitkä nainen.
0: Joo.
2: Ja sitten mä pysyisin, että voit sä antaa ton kipon. Se katsoi mua sanoa, että hän ei ymmärrä, että miten joku ei yltä tonne.
0: Mutta niin, mutta näin se menee. Näin se menee. Kaikki ei ole pitkiä.
2: Niin, hän ei ymmärrä, että miten joku ei yletä tonne.
0: Hei, mulla on 2 väittämää vielä.
2: Joo.
0: Sä oot varmaan kuullut tämän jutun siitä, että meduusan polttamaan pissataan.
2: Joo.
0: Pitääkö paikkansa väite, että meduusan polttamaan kannattaa pissata, koska se lievittää kipua?
2: No, jos Friendit TV-sarjaa uskominen, niin pitää. Mutta käsittääkseni tämä ei pidä paikkaansa.
0: Ei pidäkään. Kyllä, pitää. Se on meni ihan täysin oikein.
2: No mitä siihen ja laitetaan sitä?
0: No siis kun ensinnäkin virtsa voi itse asiassa laukaista näitä meduusan polttia soluja vapauttamaan lisää sitä myrkkyä.
2: No niin.
0: Että parempi ensiapu, jos haluaa oikeasti, jos meduusa polttaa, niin on huudella aluetta etikalla.
2: Okei.
0: Okay. Joo, etikkaa kannattaa
2: joo,
0: käyttää
2: joo,
0: siihen.
2: Joo. Ei meillähän aina etikat on mukana, kun käydään jossain
0: no, on
2: rannalla.
0: Totta, jo, kyllä, hullua niin etikkaa löytyy aina.
2: Joo, kyllä.
0: Okei, hei, se on 3-3 mennyt oikein.
2: Niin
0: sä oot ihan liäkeessä.
2: No, en mä sitä tiedä, mutta se selviää kohta.
0: Okei, viimeinen vielä.
2: Joo.
0: Minna O, pitääkö paikkaansa, että ihmisen veressä on oikeasti kultaa?
2: No ei.
0: Ei pidä paikkaansa.
2: Ei pidä paikkaansa.
0: No, kyllä se itse asiassa pitää.
2: Onko näin?
0: Ihmiskehossa on keskimäärin noin 0,2 milligrammaa kultaa, ja sitä löytyy pieniä määriä nimenomaan verenkierrosta. Mutta se määrä on niin vähän, että sitä ei voi hyödyntää käytännössä millään lailla.
2: Niin, eli ei voi soittaa sille kultakärrylle, että,
0: niin,
2: että tulkaas nyt.
0: Niin, eikä kannata tehdä verenluovutukseen, niin. Että joo, ottakaa siitä se kulta talteen. Nyt mä haluan viedä sen tonne jonnekin panttilainaamaan.
2: Just näin. Okei.
0: Mutta hei, 3/4
2: no,
0: oli oikeasti, se oli tosi hyvä suoja.

0: Vetos, kyllä. Joo. Olet palauttanut jälleen kunniasi.
1: No kiva.
0: Kahden edellisen viikon jäljiltä se ei mennyt niin hyvin, mutta hienoa. Ja hei, mä tehdään niin, että mä teen sulle uuden tottavaa taroa ensi viikolla.
1: Tehdään niin.
0: Tää menee oikein mukavasti.
1: Kiva kisa, yes.
2: Luottaja Jääskeläinen ja aamut kuin kasarilla.

Seal, Kiss from a Rose oli tässä. Ja totta vaan tarua kisaan liittyen, tuossa käytiin äsken Minnin kanssa tuommoista kisaa läpi, ja sitten tuossa oli lentokoneen mustasta laatikosta vähän puhetta, ja pohdin vaan kovasti, että miksi niissä on jäljettimiä, niin Klasu laittoi viesti, että pakko ometa ilmailun harrastajana. Mustassa laatikossa on jäljitin. Musta laatikko ollessa kosketuksessa veteen, se lähettää sekunnin välein ultraäänipulssin. Nämä laatikko pystytään löytämään jopa 4 kilometrin etäisyydeltä. Paikan ja laitteessa olevat paristot pystyy tuottamaan virtaa jopa 30 päivän ajan. Eli niitä on siellä. Mä oon vaan ihmetellyt, kun katsonut lentoturmatutkintaa, että miten, kun ei meinaa ikinä löytää niitä sieltä. Mutta joo, kyllä ne jäljittävät näköisesti siellä oikein on. Kiitos Klasu tästä. Ja Minna, oon tänään sit sun kanssa iltapäivässä kello 13 alkaen. Ja totta kai jää myös kasari perjantaihin. Siihen mennään sit kello 17. Me suuntaamme kohta vinyli vastaan vinylivoittajan pariin. Frankie Goes to Hollywood on tää seuraava tässä. Ja kun tässä nyt kerran perjantai on, niin ehkä voi ottaa jo pikkusen rennommin. Relax!

0: Frankie Goes to Hollywood, tämä on Relax. Ja kohta vinyyli vastaan vinyylikamppailun ratkaisu, siellä soi jompikumpi näistä. I know there's something going on, eli Frida, ja vastaan asettui Queen. Ja hyvin vekkuli The Invisible Man, mutta mikä on lopputulos? Sen verran voin sanoa, että erittäin tiukka kamppailu siellä tuli, mutta voittaja sitten löytyi tässä ihan viime metreillä.
1: Kasari.
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. Lähitapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat Lähitapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. Lähitapiola. Samalla puolella.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
10: No kyllä.
9: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
12: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
13: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
14: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
13: Ootko varma?
15: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
16: Älä sulje sitä ole!
17: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
18: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
19: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
20: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
21: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
22: 80 luku, se paras vuosikymmen ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: Rain, I Want to Break Free. Kello on 10.30, eli juuri olemme siinä ihan oikeassa ajassa, kun pitää toi Vinyli vastaan Vinyli voittaja soittaa. Ei se nyt minuutilleen puolelta pitäisi aina tulla, vähän riippuen tietysti biisien pituksista ja niin edelleen. Mutta joo, tää on ihan hyvä, kun ollaan tässä aikataulussa. Eli seuraavana kuulette, mitä on käynyt tuolla Instagramin melskeessä, kun on kädenvääntöä käyty.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Kahden laulun kamppailu siellä käytiin ja ehdolla oli. Frida, I Know There's Something Going On. Ja vastassa Queen. Ja tää vähän vähemmän kuultu The Invisible Man. Ja siis saatiin todellinen kyllä taistelu siellä aikaan. Ihan tonne loppumetrellä piti katsoa, että miten tässä oikein käy. Ja on 51%, eli juuri sen vaadittavan pienen enemmistön äänestä voittaja keräsi. Ja se on tämä tässä. Frida, I Know There's Something Going On. 51% äänestystuloksella pääsee tämä biisi soimaan. Kiitos tästä ja uutta äänestystä käyntiin vielä ennen kello 11. Maanantaita ajatellen.

0: Medley, ja Jennifer Warnes, I've had the time of my life. Hyvää perjantaita, alkavaa viikonloppua ja ei me tässä nyt sen kummemmin tonne ensi viikkoa vielä katella muuta kuin, että jos voitais ihan pikkusen äänestellä vinyli vastaan vinyli lauluja. Mä ajattelin esitellä tuossa nimittäin pari laulua kohta ja ne päätyy äänestykseen ja sä päätät sitten tuolla meidän Instagramin storeissa, että kumpi niistä kuullaan tulevana maanantaina kello 10.30.
1: Kasari.
2: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
3: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
2: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
4: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y-A.fi.
5: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
6: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
12: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
11: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
12: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin moheva makuisaksi?
11: Siellä on sisällä jyvän palasia.
12: No siksi se on limpun verran parempaa.
13: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastu sinäkin sen pehmeän makuun.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
15: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
16: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
15: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
16: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
17: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
18: Muun muassa tätä.
19: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
6: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
19: Ollaan kyllä.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
17: R-A-Y-O. Rayo.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
5: Yksi kanava ja kaikki muistot.

0: Modern Talking, Brother Louie tässä tanssitte meitä kasarin perjantaiseen aamuun, joka itse asiassa kohta siirtymässä tuonne päivän puolelle. Mulla on tässä enää pikkuhetki aikaa, mutta ajattelin kyllä käyttää jokaisen minuutin hyödyksiä. Otetaan tässä seuraavana nyt sitten käsittelyyn jo tulevaa maanantaita silmällä pitäen. Vinyyli vastaan vinyylikamppailu, joka käynnistyy juuri tällä hetkellä kasari radion Instagramin storeissa ja kohta päästään äänestämään seuraavia ehdokkaita.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Tällä kertaa ehdolla siellä on Depeche Mode ja Personal Jesus on ensimmäinen ehdokas ja vastassa on Eurythmics. Ja täältä kaksikulta poimitaan Thorn in My Side. Ja siitä vaan äänestys on avautunut Kasari Radio Instagram storeista mukaan ja sieltähän ne molemmat ehdokkaat löytyy, jos sieltä äänestämässä omaa suosikkia.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen maanantaina.

Todella tunteikas Lionel Richien Hello oli tämä. Ja kello 11 uutisiin päästään ihan kohta. Kansariaamut kiittää tältä viikolta. Ensi viikolla jatketaan maanantaista perjantaihin kello 7-11 täällä yhteisiä herätyksiä. Tervetuloa silloinkin mukaan. Ja täällähän kuulkaa perjantaissa bileet vaan yltyy. Kello 13 Minna Ousun seurana. Ja sitten kasari perjantai. Siellä treffataan sitten myös omasta puolestani, eli kello 17 alkaen sinne. Tässä vielä ne uutisia, Bruce Springsteen.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega ale on täällä. Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti AirBaltic.comissa.
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
4: No joo, on halpaa.
3: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Eilen iltapäivällä tapahtunut epäilty Suomen ilmatilan loukkaaminen kesti noin 3 minuuttia, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa. Epäilty ilma-alus oli venäläinen IL-20-tiedustelukone ja se oli syvimmillään noin 9 kilometriä Suomen alueella. Alueloukkauksen epäillään tapahtuneen Uuttöön eteläpuolella. Rajavartiolaitos on aloittanut epäillyn alueloukkauksen esitutkinnan ja tiedottaa asiasta tutkinnan valmistuttua. Tuhkarokkoon sairastunut ihminen matkusti Ahvenanmaan ja Ruotsin välisellä risteilyllä viime viikolla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairastunut oli kyydissä 13. elokuuta Maarianhaminasta Tukholmaan lähteneellä Viking Glory-laivalla ja 15. elokuuta Ruotsin Krislehamnista Ahvenanmaan Eckeröön kulkeneella Eckerö-linjalaivalla. Sairastunut ihminen on rokotettu, mikä vähentää mahdollisia jatkotartuntoja merkittävästi. Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva ja ajoittain vakava sairaus. THL on verkkosivuillaan antanut toimintaohjeita samoilla laivoilla matkustaneille. Norjassa lennonjohtajat ovat aloittamassa lakon, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Lakon on määrä alkaa tänään päivällä ensin Oslon Gardermoenin ja Bergenin lentoasemilla, mutta sen vaikutukset heijastuvat vähitellen koko maahan. Työnantajan ja työntekijäosapuolen kiistaa on soviteltu tiistaista lähtien. Neuvottelut kariutuivat kuitenkin viime yönä. Työnantajan mukaan lennonjohtajat hylkäsivät erittäin avokätisen palkkatarjouksen. Lennonjohtajien yhdistyksen mukaan kyse ei ollut pelkistä palkoista. Kongon demokraattisessa tasavallassa 2 lasta jää joka päivä orvoksi Ebola-epidemian vuoksi, kertoo Pelastakaa lapset-järjestö. Vanhempansa menettäneet lapset ovat vaarassa joutua muun muassa ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Viranomaistietojen mukaan ainakin 180 lasta on jäänyt orvoksi sen jälkeen, kun epidemia julistettiin toukokuussa. Kongon terveysministeriön mukaan Ebolaan on sairastunut liki 5000 ihmistä, joista vajaa puolet on kuollut. Niistä uhreista, joiden ikä oli elokuun alussa tiedossa, lapset muodostavat lähes 1/3.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: paras vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei, vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti, asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaha, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17.99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda. Norwegian.
8: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
7: Norwegian.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
10: No kyllä.
9: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
16: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 1/2 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
0: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Pori Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
2: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
7: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
6: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
7: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
8: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
0: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
10: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
11: Arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
10: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
11: Tänne asti.
12: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
13: Kalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Torvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
14: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
15: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
16: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
15: Tää hyvältä näyttää.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Järkevä. Anteeksi, tärkeä tiedote päättyy.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikket ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasia.
3: No kyllä.
2: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
4: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Vai entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.

0: Hasari. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-keskipäivää. Ruissato on jäämässä viidenneksen tavanomaista pienemmäksi eikä riitä kattamaan suomalaisten vuosikulutusta, kertoo Luonnonvarakeskus satoarviossaan. Ruissadoksi arvioidaan 66 miljoonaa kiloa, kun suomalaiset käyttävät vuosittain keskimäärin 80 miljoonaa kiloa ruista. Vajetta voidaan paikata edellisvuosien ruisvarastolla ja tuontiviljalla. Kaikkien viljojen sadon arvioidaan olevan noin 3,2 miljardia kiloa, mikä on 3% tavanomaista vähemmän. Hernesadosta sen sijaan on arvion mukaan tulossa ennätyksellinen, yli 110 miljoonaa kiloa. Eilen iltapäivällä tapahtunut epäilty Suomen ilmatilan loukkaaminen kesti noin 3 minuuttia, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa. Epäilty ilma-alus oli venäläinen IL-20 tiedustelukone, ja se oli syvimmillään noin 9 kilometriä Suomen alueella. Alueloukkauksen epäillään tapahtuneen Uuttöön eteläpuolella. Rajavartiolaitos on aloittanut epäillyn alueloukkauksen esitutkinnan ja tiedottaa asiasta tutkinnan valmistuttua. Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusten arvo on ylittänyt 70 miljardia euroa. Varman sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 5,3%, kun viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla tuotot olivat 1,7%. Varman toimitusjohtajan Risto Murron mukaan Suomen talouden elpyminen ei ole pysähtynyt korkojen nousuun ja Lähi-idän konfliktiin. Murron mukaan myös sijoitusmarkkinat ovat osoittaneet kestävyyttä kriiseistä huolimatta. Varmassa vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien sekä Varmasta eläkettä saavien määrä nousi yli 1 000 000. Eläkkeitä Varma maksoi yhteensä 3,9 miljardia euroa. Norjassa lennonjohtajat ovat aloittamassa lakon, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Lakon on määrä alkaa tänään päivällä ensin Oslon Gardermoenin ja Bergenin lentoasemilla, mutta sen vaikutukset heijastuvat vähitellen koko maahan. Työnantajan ja työntekijäosapuolen kiistaa on soviteltu tiistaista lähtien. Neuvottelut kariutuivat kuitenkin viime yönä. Työnantajan mukaan lennonjohtajat hylkäsivät erittäin avokätisen palkkatarjouksen. Lennonjohtajien yhdistyksen mukaan kyse ei ollut pelkistä palkoista.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Iso pääsoitto.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
10: Mut hei, ton lieden voi säästää.
9: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
10: No joo.
3: Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
11: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää Agria.fi.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
14: Varmasti mehevämpää.
13: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
14: No kyllä.
13: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
16: Skoda.
17: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
18: Klaas Olsson.
19: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kalmato.com.
0: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda. Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
9: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
8: Tämä on niinku superhot.
9: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
8: Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
10: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
12: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
11: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
13: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
14: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
15: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
14: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
15: Pohjois-Karjalassa? Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
14: No?
15: Erikokoiset palat.
14: Niinkö?
15: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
14: Entäs sie?
15: Minä syön ne kaikki.
16: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
17: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
18: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: pari.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
5: Hei, maistaisiko pirtele?
6: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
9: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: NTT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Elokuussa voimaan astuneen uuden tekoälysääntelyn laiminlyönnistä voi saada jopa 15 miljoonan euron seuraamusmaksun. Asiasta kertoo STT:lle tekoälyn käyttöä Suomessa valvova liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Yrityksillä seuraamusmaksu voi olla enintään 3% yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Uudet EU:n tekoälyn avoimuusvelvoitteet astuivat voimaan elokuun alussa. Niiden mukaan tekoälyllä tehty sisältö täytyy nyt merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Säännöt velvoittavat yritysten lisäksi esimerkiksi poliitikkojen sosiaaliseen mediaan tekemää ammatillista sisältöä. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Asiasta kerrotaan Valko-Venäjän valtion päätösluettelossa. Suomen ulkoministeriön mukaan maa on ilmoittanut, että se sulkee edustustonsa 30. elokuuta. Torstaille päivätty Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös kumoaa päätöksen, jolla suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Maan pääministeri Aleksandr Turchin on allekirjoittanut päätöksen. Valko-Venäjän suurlähetystö sijaitsee Suomessa Helsingin Kaartin kaupungissa. Etelä-Koreassa vuosittaiset sotaharjoitukset Yhdysvaltojen kanssa ovat päättyneet, kertoo Etelä-Korean armeija. Harjoitukset päättyivät alun perin suunniteltua aiemmin, koska Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi, että harjoituksia supistetaan. Alun perin harjoitusten piti kestää ensi viikon torstaihin saakka. Trumpin mukaan Pohjois-Korean mahdollista hyökkäystä varten suunnitellut harjoitukset olivat epäsopivat ja vihamieliset Pohjois-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea laukaisi torstaina noin 10 lyhyen kantaman ballistista ohjusta. Noin 2/5 LähiTapiolan teettämään kyselytutkimukseen vastanneesta suomalaisesta kertoo ajaneensa vaarallisen väsyneenä. Noin 1/5 kertoo lähes nukahtaneensa rattiin ja 2% vastaajista on nukahtanut rattiin. Kyselytutkimuksen mukaan väsyneenä ajaminen korostuu perheellisten ihmisten parissa. Heistä liki 1/3 kertoi lähes nukahtaneensa rattiin. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian. Kyselyyn vastasi reilut 1000 täysi-ikäistä suomalaista tämän vuoden keväällä. Virhemarginaali on reilut 3% suuntaansa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Perjantai 21. päivä elokuuta. Sääennuste kertoo, että pohjoisosassa sataa paikoin kapealla alueella, etelämpänä tulee sitten sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa huomenna päivällä paikoin näitä sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 17.2.1. Itäosassa yöstä alkaen pilvistyvää ja sadekuuroja, lämpötila tänään ja huomenna toi sama 17.2.1. Ja pohjoisosassa myöskin huomenna päivällä paikoin sadekuureja, lämpötila on huomenna ja tänään 13.20.
2: Kasarin sää. Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa.

0: Suomi-radion iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Freshia musaa ja asenne aina kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: No niin jo, moikka, moikka. Hyvää perjantaita, mites siellä? Viikonvaihde edessä, meneekö töissä vai meneekö vapaalla? Kasarin iltapäivä alkaa tästä, Minna O. täällä, hei vaan. Iltapäivä yhdet oikein on lyönyt.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.
1: Don Henley, The Boys of Summer soi äsken ja No Mercy, Where Do You Go jatkaa tossa ihan kohta. Sitten mä jatkan aiheesta.

0: kummankaa? Siis oikeesti. Kaa, kummankaa.
1: Kasari. Kummankaa. Kysymys ihmettelee tänään fyysinen kauppalappu. Kirjoitatko vielä kauppalappuja vai sitten puhelimen muistio? Mä kirjoitan vielä monestikin, jos vaikka näen jonkun ruokavideon. Mutta mulla on se ongelma siinä, etten koskaan muista ottaa sitä lappua mukaan. Monesti esimerkiksi täällä töissä kirjoitan jollekin epämääräiselle lapulle, jonka on repässyt jostain paperin kulmasta. Ja sitten kun mä lähden ja siivoon tämän studion, niin se lappu menee muiden papereiden kanssa paperikeräykseen. Mutta esimerkkinä vaikka mun vaarilla kaupassa, tästä on tietenkin aikaa, oli aina tämmöinen kauppalappu ja vielä lyijykynäkin mukana, jolla aina veti yli sen tuotteen, jonka oli nostanut sinne ostoskärkeen.
0: Kummankaa, äänestä suosikkiasi Kasarin instassa @kasari.

Kauppalappu, fyysinen kauppalappu vai puhelimen muistio? Mielellään otan viestiä vasta-aiheesta. Kirjoitatko kauppalappuja? Noi viestit tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. 044-725-8702. Tämä Abba, One of Us ja Michael Jacksonin Bad kuullaan tähän perään. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää kasareilta.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi/osallistu.

0: Michael Jackson Bad. Alphavillen Big in Japan soitos kohta ja sitten mä otan enemmän palautetta. Kummankaan kysymys kyselee tuolla Instassa ja mä täällä, että käytätkö vielä, kirjoitatko noita kauppalappuja vai sitten ihan tämmöinen puhelimen muistio. Toi Hanna kirjoittaa, että puhelimen sovellukset ja muistiot kulkee aina mukana, eivätkä ne unohdu kotiin keittiön pöydälle, minä käytän niitä. Sitten Tiina sanoi, että mä käytän sanaa ostoslista. Noi viestit tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702.
1: Kasari.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Ei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksi voit tollasta määrää nostaa penkistä.
4: Mä tiesin, että sä tuut.
3: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
4: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
3: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
4: No, itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
8: Kerro.
7: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
9: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
7: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
9: Oi.
7: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
9: Ai mitä niinku varmaan?
7: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
9: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
7: No todellakin asuu.
10: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
13: No jo on halpaa.
12: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
15: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
16: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
15: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
17: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
18: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
17: Oot sä varma?
19: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
20: Älä sulje sitä ovea!
21: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
22: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
23: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
24: POP-vakuutus.
23: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
25: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
18: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
25: Y1-verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
0: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y-A.fi.
1: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
2: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
4: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
8: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
26: Mikko
27: ja Mira tässä, moi.
26: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
27: Lähes kaikki tuotteet -20%.
26: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
27: Onnea kaalimato.com.
28: Mira on vaihtamassa autoa.
29: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
28: No sitten.
30: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
31: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
32: Kyllä voidaan.
31: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
33: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
34: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Begin Japan, Alpha Bill. Jörg Mixin Miracle of Love, soitos kohta. Mites, kirjoitatko vielä ihan kauppalappuja, fyysisiä kauppalappuja vai puhelimen muistio? Mari kirjoittaa, teen ja vielä järjestyksessä, hyllyjärjestyksen mukaan. Ei heräte ostoksia ja viikonlopun ruuat saa puolessa tunnissa, suosittelen. Sitten tässä ei lue nimeä, mutta tässä lukee, että juu, kirjoita vähitellen erinä päivinä. Ainakin ne tärkeimmät ja sitten kerralla kauppaa. Sitten toi Jake kirjoittaa, että on se ostoslista tehtävä. Muuten jää puolet ostamatta ja kärry täynnä heräteostoksia. Mäkin ostelen aina jotain ihmeellisiä mausteita. Ja en mä edes tiedä, mihin niitä käytetään. Mä kaikkia sellaisia pikkupulloja. Ja neitä ei haeta Alkosta. Sitten Maria kirjoittaa, että totta kai kauppalappu kirjoitetaan. Ja PS Facebookissa on jäätävän ihana, hyvän mielen ryhmä, löydetyt kauppalaput. Tämä liittyy siihen, kun mä sanoin, että mä löysin eilen kauppalapun, kun otin sen ostoskorin. Siellä oli kanaa, sitten oli mitä siellä nyt oli? Kanaa, kermaa ja riisiä. Ajattelin, että teenkö samaa ruokaa. Jotain tuommoista smetanakanaa. Kiitos noista viesteistä. Niitä voi tänne laittaa. Ne tulee WhatsAppilla 044-725-8702. Ja mä etin Maria ton Fase-ryhmän. Hyvän mielen ryhmä, löydetyt kauppalaput. Toi laittoi toi Maria tähän yhden esimerkin. Viimeisenä luki, että Lotti. Mutta se on hyvä se Lotti tehdä aina. Mutta ei voi voittaa, ei ole mahdollisuutta. Viimeisenä Lotti. Tai Eurythmics, Miracle of Love.

0: Rainbow, I Surrender. R.E.M. and Losing My Religion kuullaan kohta. Ja Mr. in Broken Wings ja sitten uutisia. Sitten mä luen vielä Tonin viestin liittyen siihen, että kirjoitatko kauppalappu?
1: Kasari.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Moi moi, kuultavia hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Tää hyvältä näyttää. Itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mikko.
3: Ja Mira tässä, moi.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
3: Lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Onnea kaalimato.com.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
8: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
7: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
9: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
11: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Moni mainitsee tämän biisin. Tämä on ihan lempikappale. R.E.M. Losing My Religion. Mister Misterin Broken Wings soijasti tuoreita uutisia nyt kello 14. Kirjoitatko fyysisen kauppalapuun vai sitten puhelimen muistia? Yleensä kauppalapuista tänään ollaan puhuttu. Toi Toni kirjoittaa, että pääsääntöisesti minun ostoslistat on niin lyhyitä, että kirjoitan ne ylös päähän, eli muistiin. Sitten suurempiin ostoksiin teen perinteisen ostoslistan kynällä ja paperilla. Kiitti viestistä. Noi viestit tulee kasarille WhatsAppilla 044 725 8702.

0: Mari.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
8: Varasitko jo sen perheristeilyn?
9: En.
8: Mutta meidän piti viedä vielä.
9: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä.
9: En.
10: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
12: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
13: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
16: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finis konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
18: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
19: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
1: Paljon onnea vaan.
10: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Sanotaan nyt vaan, että
20: lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
20: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
21: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
22: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
23: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
24: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
25: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
24: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Kasari. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Elokuussa voimaan astuneen uuden tekoälysääntelyn laiminlyönnistä voi saada jopa 15 miljoonan euron seuraamusmaksun. Asiasta kertoo STT:lle tekoälyn käyttöä Suomessa valvova liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Yrityksillä seuraamusmaksu voi olla enintään 3% yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Uudet EU:n tekoälyn avoimuusvelvoitteet astuivat voimaan elokuun alussa. Niiden mukaan tekoälyllä tehty sisältö täytyy nyt merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Säännöt velvoittavat yritysten lisäksi esimerkiksi poliitikkojen sosiaaliseen mediaan tekemään ammatillista sisältöä. Tuhkarokkoon sairastunut ihminen matkusti Ahvenanmaan ja Ruotsin välisellä risteilyllä viime viikolla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairastunut oli kyydissä 13. elokuuta Maarianhaminasta Tukholmaan lähteneellä Viking Glory-laivalla ja 15. elokuuta Ruotsin Grislehamnista Ahvenanmaan Eckeröön kulkeneella Eckerö-linjalaivalla. Sairastunut ihminen on rokotettu, mikä vähentää mahdollisia jatkotartuntoja merkittävästi. Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva ja ajoittain vakava sairaus. THL on verkkosivuillaan antanut toimintaohjeita samoilla laivoilla matkustaneille. Kongon demokraattisessa tasavallassa jo yli 2500 ihmistä on kuollut ebolaan, kertoo YK. Tartunnan saaneita on yli 5000. Maahan julistettiin ebola-epidemia toukokuun puolivälissä, mutta asiantuntijoiden mukaan virus oli todennäköisesti ehtinyt levitä jo viikkokausia ennen sitä. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoi eilen, että Kongoon lähetetään 70 000 annosta ebola-rokotetta. Vaikka rokote tehoaa yleisesti ebolaan, se ei tehoa ebolan siihen varianttiin, joka leviää Kongossa. Sen toivotaan kuitenkin antavan edes osittaista suojaa virusta vastaan. WWF:n öljyn torjuntajoukot ovat aloittaneet jälkitorjuntatyöt Rantasalmen Haukivedellä Saimaalla. Tiistaina tapahtuneen öljyvahingon jäljiltä öljyä on WWF:n mukaan veden pinnalla hyvin ohuena kalvona, minkä vuoksi sen kerääminen on haastavaa. Perjantain aikana testataan muun muassa imeytysmattoja ja kartoitetaan alueen rantoja. Töihin osallistuu 7 WWF:n asiantuntijaa ja vapaaehtoista. Öljyyntyneistä linnuista ei ole toistaiseksi tehty havaintoja. Operaation jatkosta päätetään perjantain aikana.
2: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kasarin sää.
5: Perjantai 21. päivä elokuuta säännöstä kertoo, että maan pohjoisosassa sataa paikoin kapealla alueella, muualla tulee sitten sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti länsiosassa maata huomenna päivällä näitä sadekuuroja. Lämpötila on 17-21 astetta. Itäosassa yöstä alkaen pilvistyvää sadekuuroja, lämpötila on sama. Ja pohjoisosassa huomenna päivällä myöskin paikoin sadekuuroja, lämpötila on 13-20.
4: Kasarin sää. Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Energyn iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: No mites siellä menee? Täällä menee oikein mukavasti. Kiitos kysymästä. Iltapäivä 2, kello on lyönyt taan kasarin iltapäivä. Minna O täällä. Mukavaa perjantaita ja viikonvaihteen alkua. Queen soi tuossa äsken Friends Will Be Friends ja Bon Joviin Living in a Prayer. Soi kohta.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.
1: Tämän Bon Jovin jälkeen mä jatkan. Muistatko mistä kotimaisesta TV-sarjasta tää tunnari on? Tämän TV-sarjan pilottijakso lähetettiin tänään ja vuosi oli 1995. Tästä tunnarista tulee semmoinen olo, että kaikki olisi jotenkin hyvin. Mutta onhan ne melkein kaikki.

0: Bon Jovi, Living in a Prayer, Mackie Rileyn, Every Time We Touch, kuullaan tossa ihan kohta. Täällä tuli monta vastausta, vaikka ei tämä mikään kisa ollutkaan, että minkä kotimaisen TV-sarjan tunnari tämä on. Kotikatu. Kotikadun pilottijakso lähetettiin TV1:ssä tänään ja vuosi oli 1995. Tämä koko Kotikatu-sarja on mulle jäänyt kovinkin etäiseksi. Kyllä mä tämän tunnarin muistan hyvinkin. Ja kun katson noita näyttelijöitä, niin tiedän katsoneeni jonkun verran, mutta kauan sitä kuitenkin tehtiin tuota sarjaa. Tämä Kotikatu on suomalainen draamasarja, joka kertoo kuvitteellisten perheiden elämästä Helsingissä. Ja sitä tuotettiin yhteensä 18 tuotantokautta. Vuosina 95 ja 2012. Ja tätä ohjelmaa esitti Yle TV1. Ja toi sarjan avausjakso esitettiin sitten kotikatsomossa maanantaina 21. päivä elokuuta vuonna 1995. Mutta semmoinen Kotikatu muistelu.
1: Minna Oo.
2: Toi bensa loppuu.
0: Otetaanko vielä pätkä? Okei. Okay. Päästetään Mackie Rileyn ääneen.

0: Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Brian Adams in Heaven soi tuossa kohta, sitten mä jatkan aiheesta. Voisen sivuilta just luin, että Vappu Pimiä avaa ravintolan ja toi ravintola lupaa halvan lounaan ja sitten vielä lastenhoitajankin vanhempien ruokailua helpottaa 6 eurolla lounassa. Mennään tuohon juttuun kohta.
1: Kasari.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta, ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
12: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
13: Arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
12: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
13: Tänne asti.
14: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
15: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
16: Skoda.
17: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
18: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
17: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
18: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi kautta retro.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
20: Varmasti mehevämpää.
19: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasia.
20: No kyllä.
19: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: No, mitäs meni päivä?
7: Ihan hyvin.
6: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
7: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
8: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

Adam's Heaven. Mitä mä kuuliskin täällä? Reippaalla äänellä. Voice.fi-sivuilta just luin, että Vappupimia avaa ravintolan. Toi ravintola lupaa halvan lounaan ja vielä lastenhoitajankin vanhempia ruokailua helpottamaan. 6 € tai 5,99 on toi lounas. Ja Vappu itse suunnittelee nämä annokset, mutta ei se ole pitkäaikainen ravintola. Tämä on Pimia ruokapoksi. Ensimmäisen pop-up-ravintolan avaa Helsingin keskustaan. Ja tämä pop-up, niin sehän tarkoittaa lyhytaikaista. Ensi viikolla 2 päivää. Torstai ja perjantai. Ja tarjolla on 3 eri annosta, jotka nämä Vappu on sitten itse suunnitellut. Mutta tämä ruokapoksi, niin se on semmoinen palvelu, joka toimittaa asiakkaille kotiin kokkien suunnittelemia reseptejä ja sitten niihin tarvittavat raaka-aineet, jotka on myöskin valmiiksi annosteltu. Sellaista. Mutta 2 päivää avoinna ensi torstai ja perjantai Isoromalla, jos kiinnostelee. Tämä on Genesis.

vetoivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O. Teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Jan Hammer. Gigi Topin Kimi oli jo Lavin kuulla ja Elton John olisi myöskin tulossa tuossa kohta. Tänään ollaan puhuttu siitä, että kirjoitetaanko vielä kauppalappuja. Mä itse kävin eilen kaupassa, niin siellä oli kappas valmiina jo kauppalappu. Siinä ostoskorissa ajattelin, että teen samat ostokset. Fyysinen kauppalappu vai puhelimen muistiokysymys löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Toi Katja kirjoittaa, että paperille, jos enemmän kuin kaksi asiaa. Muuten mies tuo aina makkaraa. Kun ei muista, mikä se kolmas oikein oli. Meidän yksi sukulainen, minun sukulainen, niin hänkin meni kauppaan. Ja kotona mietti, että kolme ostosta ja aina toi teepusseja. Hänen vaimonsa silloin näytti, että kato tuonne kaappiin, että siellä on varmaan 20 sellaista laatikollista teepussia. Hänellä se oli teepussi.
1: Minna O. ja kai se on noloo.
0: Kiitos tuosta viestistä, Katja. Noi viestit tulee tänne WhatsAppilla 0447258702. Ja tämä kysymys, kun on täällä Instagramissa, niin fyysinen kauppalappu on saanut 73% äänistä ja puhelimen muistio 20%. Mikä tuo loppu nyt sitten on? 27%. Mutta tuohon voi käydä vielä vastaamassa. Se on Kasari Radion Instagramissa.

0: G-G-Pop, Kimi oli on lavin. Elton Johnin I'm Still Standing soi ja Michael Boltonia kuullaan myöskin. Ja sitten vuoroon tulee kello 15 STT:n ja Kasarin uutiset. Mä noihin uutisotsikoihin palaan kohta.
1: Kasari. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
3: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
4: Arra, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
3: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
4: Tänne asti.
5: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
10: No, onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
9: No, siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
10: Ai, no, ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet, vai onko minun käsi pienentynyt?
9: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoa, mutta maku on sama.
10: No, ilmankos.
11: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
12: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Paljon onnea vaan.
16: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
17: lähes kaikki tuotteet -20%.
16: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
17: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
18: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
19: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
20: Skoda.
21: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
20: Onhan korva jo kunnossa.
22: Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
21: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
23: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

I'm Still Standing. Michael Bolton, How Can We Be Lovers, Bruce Springsteenin Born in the USA. Ja sitten kello 15 STT:n ja Kasarin uutisia. Saksan media on kertonut, että Berliinin läheltä metsästä löytyi epäiltyjä venäläisagenttien käsiaseita. Ja sitten vajaa puolet suomalaisista kuskeista kertoo, että on ajanut vaarallisesti, kuollut niin väsyneitä.

0: Sari.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puhuilo, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti. Asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mut nyt olis. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Hei, maistaisko piirtele?
7: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
6: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
9: Tuutsä.
8: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Vai entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
15: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
16: No jo on halpaa.
15: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
16: Tervetuloa.
17: Moi moi, kuultavia hauskaa.
18: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
19: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
20: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
21: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
22: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
21: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
22: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muhevan makuisaksi?
21: Siellä on sisällä jyvän palasia.
22: No siksi se on limpun verran parempaa.
23: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
24: Jaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
25: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
26: Makeit uutuuksii.
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Kasari. STT:n uutiset.
29: Hyvää iltapäivää uutisista. Elokuussa voimaan astuneen uuden tekoälysääntelyn laiminlyönnistä voi saada jopa 15 miljoonan euron seuraamusmaksun. Asiasta kertoo STT:lle tekoälyn käyttöä Suomessa valvova liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Yrityksillä seuraamusmaksu voi olla enintään 3% yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Uudet EU:n tekoälyn avoimuusvelvoitteet astuivat voimaan elokuun alussa. Niiden mukaan tekoälyllä tehty sisältö täytyy nyt merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Säännöt velvoittavat yritysten lisäksi esimerkiksi poliitikkojen sosiaaliseen mediaan tekemää ammatillista sisältöä. WWF:n öljyntorjuntajoukot ovat aloittaneet jälkitorjuntatyöt Rantasalmen Haukivedellä Saimaalla. Tiistaina tapahtuneen öljyvahingon jäljiltä öljyä on WWF:n mukaan veden pinnalla hyvin ohuena kalvona, minkä vuoksi sen kerääminen on haastavaa. Perjantain aikana testataan muun muassa imeytysmattoja ja kartoitetaan alueen rantoja. Töihin osallistuu 7 WWF:n asiantuntijaa ja vapaaehtoista. Öljyyntyneistä linnuista ei ole toistaiseksi tehty havaintoja. Operaation jatkosta päätetään perjantain aikana. Saksassa turvallisuusviranomaiset ovat löytäneet Berliinin läheisestä metsästä 2 käsiasetta, joiden uskotaan olleen kätkettyinä venäläisiä agentteja varten. Saksalaismedia kertoi asiasta perjantaina. Turvallisuusviranomaiset epäilevät, että agenttien olisi ollut tarkoitus toteuttaa Venäjän puolesta esimerkiksi salamurhia. Aseet löydettiin viime vuonna vihjeen perusteella Berliinin ulkopuolella sijaitsevasta metsästä. Useiden medioiden yhteisen raportin mukaan viranomaiset tekivät aseet toimintakyvyttömiksi ja jäivät tarkkailemaan löytöpaikkaa, mutta valvonta ei tuottanut tulosta. Noin 2/5 LähiTapiolan teettämään kyselytutkimukseen vastanneesta suomalaisesta kertoo ajaneensa vaarallisen väsyneenä. Noin 1/5 kertoo lähes nukahtaneensa rattiin ja 2% vastaajista on nukahtanut rattiin. Kyselytutkimuksen mukaan väsyneenä ajaminen korostuu perheellisten ihmisten parissa. Heistä liki 1/3 kertoi lähes nukahtaneensa rattiin. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian. Kyselyyn vastasi reilut 1000 täysi-ikäistä suomalaista tämän vuoden keväällä. Virhemarginaali on reilut 3% suuntaansa.
28: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin sää.
1: Perjantai 21. päivä elokuuta säännöstä kertoo, että maan pohjoisosassa sataa paikoin kapealla alueella ja etelämpänä tulee sitten sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa huomenna päivällä näitä sadekuuroja. Lämpötila tänään ja huomenna 17-21. Itäosassa yöstä alkaen pilvistyvää ja myöskin sadekuuroja ja lämpötila huomenna 17-22. Ja pohjoisosassa myöskin. Kaappas! Paikoin sadekuuroja. Lämpötila tänään ja huomenna 13-20.
0: Kasarin sää. Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Energin iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: Savage Gardenin To The Moon and Back soi tuossa äsken hirveästi rakastaa kuuhuja takaisin. Iltapäivä 13, kello on lyönyt tankasarin iltapäivä. Tämä ohjelma Minna O täällä. Mukavaa perjantaita ja viikonvaihteen alkua.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.
1: Mausteita luvassa, suolaa ja pippuria. No ei nyt ihan, mutta Pointer Sisters, I'm so excited. Ja sit mä ajattelin puhua perhosista. Niitä tänä kesänä aika paljon ollut. Olen itsekin siihen kiinnittänyt huomioon, semmoisia valkoisia lentelee. Perhonen ilman niitä siipiä, niin sehän ihan mikä tahansa ällyttävä hyönteinen niiden kinttujen kanssa. Tuli toikin nyt sanottua, mutta mä jatkan tuosta aiheesta kohta. Hyvä juttu, että niitä on niin paljon ollut, pölyttäjiä tarvitaan. Mukavaa perjantai-iltapäivää.

0: Winter Sisters. I'm so excited. Pet Shop Boys in Western Girls. Kuullaan tossa kohta. Tästä uutisesta oli eilenkin jo juttua, tai siis uutissa tuli tästä tietoa ja itse myöskin pistänyt merkille, että perhosia on tänä kesänä ollut paljon. Oltiin mökillä, niin siellä niitä lenteli ja meidän pihassa eilen koira yritti myöskin taas pyydystää yhtä. Mä en tiedä, että mitä perhosia ne on olleet, mutta mun mielestä ihan valkoisia, joku kaaliperhonen, lanttuperhonen. No kuvista kun katsoin, niin niissä ainakin on ihan vähän mustaa, mutta jos niissä, jotka tuolla meidänkin pihassa lentelee, niin en ainakaan sitä huomaa. Suomen ympäristökeskuksen kokoamien havaintoaineistojen mukaan niin päiväperhosten kokonaismäärä on kasvanut 43%. Kimalaisten kokonaismäärä puolestaan jopa 69%.
1: Minna O. ja kilppari löytyi 4 metrin päästä.
0: Noihin kimalaisiin en ole kiinnittänyt huomioon, mutta tosiaan noita valkoisia perhosia lentänyt paljon. Havaittujen pölyttäjien määrään vaikuttavat tai ovat vaikuttaneet todennäköisesti kuluvan kesäolosuhteet Suomessa. Kevät alkoi ennätyksellisen kuivana, mutta sitten toukokuun lopun jälkeen niin säässä on vuorotellen sitten ollut sateita ja lämpöisiä jaksoja. Eli olosuhteiden ansiosta niin pölyttäjille on löytynyt sekä ravintoa että liikkumisen ja lisääntymiseen hyvin sopivia paikkoja. Päiväperhosia ja kimalaisia on havaittu ajankohtaan nähden runsaasti vielä tässä kuussa. Niinhän mä sanoin, että meidän pihassa oli eilen yksi. Meidän pihassa. Ilmatilakin on meidän.

0: Cry. U2:lta Barbara Streisandin Woman in Love -soitoskohta ja sitten kisataan tämän viikon viimeinen kilpailu. Tämänpäiväinen aihe, tämä koskee jotain musiikkitermiä, tämänpäiväinen kysymys. Ja toi vastausnumero on WhatsApp-numero 0447258702. Musiikkitermiin liittyvä kysymys ja vastausnumero siis WhatsApp-numero 0447258702.
1: Kasari. Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pitalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
8: En.
7: Mut sunhan piti varata.
8: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
7: Et siis varannu risteilyä.
8: En.
9: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
14: Skoda. K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
15: No jo on halpaa.
14: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
17: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
18: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
20: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
21: Makeit uutuuksii!
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Radio
0: kanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Tämän viikon viimeinen kisa käynnistyy Kasarin iltapäivässä ja tähän otetaan osaa WhatsAppilla 044-725-8702. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin musiikkitermiin liittyy tämänpäiväinen kysymys ja se kuuluu, mitä tarkoittaa musiikkitermi pianissimo? Mitä tarkoittaa musiikkitermi pianissimo? Eli millä tavalla silloin soitetaan, mitä tarkoittaa musiikkitermi pianissimo. Ja nuoteissa se merkki tai lyhenne on PP. Toi vastausnumero on WhatsApp-numero 044-725-8702. Pianissimo. Millä tavalla soitetaan, jos PP lukee siellä nuoteissa?

0: Tony Braxtoni. Ihana Unbreak My Heart. Meillä on kilpailu käynnissä, vielä voi ottaa osaa. Se tapahtuu WhatsAppilla 044-725-8702. Kysymys kuuluu tänään, että mitä tarkoittaa musiikkitermi pianissimo? Eli millä tavalla silloin soitetaan? Mitä tarkoittaa musiikkitermi pianissimo? Täällä on ainakin Hannu Jake, Hanni Palkari, vanha muusikko Klasu, Tarja, Jarska, Pertti, Riitta, Juha, Tommi, Marina, Heikki ja toinen Tarja. Tienneet ainakin oikein vastauksia. Noit näyttää koko ajan tuolta tulevan, mutta vielä voi siis vastata. Mitä tarkoittaa musiikkitermi pianissimo?
1: Kasari soi, kuin silloin ennen. Kasari.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no kukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule puhutiloon.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikket ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
7: No kyllä.
6: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
9: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä.
9: En mä varmaan pääse nyt.
8: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes.
9: Oh, ojes.
10: Oh, ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kisaajille. Kysymys kuului tänään, että mitä tarkoittaa musiikkitermi pianissimo? Niin se on hyvin hiljaa. Pianissimo tarkoittaa musiikissa hyvin tai erittäin hiljaista äänenvoimakkuutta ja nuoteissa sen merkki, eli lyhenne on PP. Tämä termi kuuluu musiikin dynamiikkaan, eli äänenvoimakkuuden vaihteluihin. Hyvin hiljaa tai erittäin hiljaisesti on tuo oikea vastaus. Kiitti kisaajille.
0: Kasarin iltapäivät. Minna O. ja tämä on fakta.
1: Pianissimo. Hyvin hiljaa tai erittäin hiljaisesti. Hannu, Jake, Hannibal, Kari, Klasu, Tarja, Jarska, Pertti, Mika, Marina, Heikki, Tarja, Riitta, Juha ja Tommi. Ainakin tienneet oikeat vastaukset. Jehehe, kiitos kisaille. Kisataan jälleen maanantaina.

0: Stevie Winwood, Valerie, Tanita Tikaramin Twistin' My Sobriety soi ja sitten olisikin uutisten vuoro kello 16. Noi uutisotsikot kertoo, että ulkoministeriö esittänyt selvityspyynnön epäilystä ilmatilaloukkauksesta ja WWF aloitti öljyn torjuntatyöt Rantasalme Haukivedellä. Onko toi vesi? On Haukivedellä. Muun muassa näistä kohta lisää.
1: Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki

0: Sari.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Norwegian.
9: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
8: Norwegian.
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan. Vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
12: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
13: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
12: Voi tuskaa.
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
15: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
17: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Kasari. STT:n uutiset.
20: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Ulkoministeriö on esittänyt Venäjän suurlähettiläälle selvityspyynnön eilisestä epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Asiasta uutisoi muun muassa Yle. Rajavartiolaitoksen mukaan eilen iltapäivällä tapahtunut epäilty Suomen ilmatilan loukkaaminen kesti noin 3 minuuttia. Epäilty ilma-alus oli venäläinen IL-20 tiedustelukone, ja se oli syvimmillään noin 9 kilometriä Suomen alueella. Alueloukkauksen epäillään tapahtuneen Uuttöön eteläpuolella. Rajavartiolaitos on aloittanut epäillyn alueloukkauksen esitutkinnan. WWF:n öljyntorjuntajoukot ovat aloittaneet jälkitorjuntatyöt Rantasalmen Haukivedellä Saimaalla. Tiistaina tapahtuneen öljyvahingon jäljiltä öljyä on WWF:n mukaan veden pinnalla hyvin ohuena kalvona, minkä vuoksi sen kerääminen on haastavaa. Perjantain aikana testataan muun muassa imeytysmattoja ja kartoitetaan alueen rantoja. Töihin osallistuu 7 WWF:n asiantuntijaa ja vapaaehtoista. Öljyyntyneistä linnuista ei ole toistaiseksi tehty havaintoja. Operaation jatkosta päätetään perjantain aikana. Iranin presidentti on todennut, että on aika päättää kuukausia kestänyt Lähi-idän sota Yhdysvaltojen kanssa, koska Iranilla on vahva asema Yhdysvaltoihin nähden. Presidentti sanoi koko maailman tunnustavan Iranin voiton. Presidentti kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ilmoitti kiristävänsä pakotteita Irania kohtaan ja Iranin ulkoministeriö syytti Yhdysvaltoja taloudellisesta terrorismista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Yhdysvallat on kehottanut myös muita maita ryhtymään toimiin Iranin talouden eristämiseksi. Päätoimittajien yhdistys vetoaa sisäministeriöön, jotta pelastustoimen nykyisten ensitiedotteiden julkaisemista jatkettaisiin. Järjestelmä on määrä lopettaa syyskuun alussa, eikä tilalle ole heti tulossa korvaavaa järjestelmää. Yhdistyksen mukaan katkos vaarantaisi julkisuuslain toteutumisen ja antaisi tilaa huhuille ja väärälle tiedolle. Lokakuuksi suunniteltu uusi järjestelmä ei yhdistyksen arvion mukaan palvelisi mediaa riittävän nopeasti, tarkasti ja tasapuolisesti. Yhdistys tarjoaa apuaan uuden, toimivan ratkaisun kehittämiseen.
19: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin sää.
8: Perjantai 21. päivä elokuuta. Sääennuste kertoo, että maan pohjoisosassa sataa paikoin kapealla alueella. Etelämpänä tulee sitten sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa huomenna päivällä näitä sadekuuroja. Lämpötila tänään ja huomenna on 17-21. Itäosassa yöstä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadekuuroja. Lämpötila tänään ja huomenna 17-22. Ja pohjoisosassa huomenna päivällä myöskin paikoin noita sadekuuroja ja lämpötila tänään ja huomenna 13-20.
0: Kasarin sää. Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat

0: perjantai-iltapäivät ja Minna O.
1: Moikka moi, mites meillä menee?
0: No, parhaiten. Makkara on foliossa ja jaffat kylmässä. Kasari ja ne parhaat viikonloput.
2: Oi että. No nyt se on virallisesti avattu kasarin viikonloppu. Oikein hyvää perjantaita alkavaa viikonvaihdetta. Menee se sitten töiden merkeissä tai vapaalla. Mukavasti kasaria kuunnelle viikonloppu meneekin. Michael Sembello Maniac soi tuossa äsken ja Dionne Warwickin Heartbreaker, sillä jatketaan kohta. Iltapäivä, 14 kello on lyönyt ja tämä on kasarin iltapäivä. Mä oon Minna O.
3: Kasari soi kuin silloin ennen.
2: Venetsialaiset nämä mökkikauden päättäjäiset, joo niitä voidaan pitää ja monesti varmaan pidetään nyt huomenna lauantaina, mutta se virallinen, NS-virallinen päivä on sitten viikon kuluttua lauantaina. Jos noita ilotulitteita haluaa siellä ampua, ja se sana onkaan, niin se ei ole ihan yksinkertaista. Mä jatkan tuosta aiheesta kohta, ei ole samanlainen juttu kuin uusi.

0: Heartbreak Heartbreaker. Bon Jovin You Give Love a Bad Name soi tos kohta. Nämä venetsialaiset, eli mökkikauden päättäjäiset, niin viikon kuluttua lauantaina, se on se virallinen päivä, mutta saahan niitä nyt pitää milloin haluaa. Mutta jos näitä ilotulitteita tai raketteja haluaa ampua, niin on syytä tarkastaa etukäteen pelastuslaitoksen sivuilta tai sitten sosiaalisen median kanavista, että onko ilotulitteiden käyttö sallittua. Käyttö on sallittua esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla sekä Varsinais-Suomessa. Nyt tulevana tai viikon kuluttua olevana lauantaina 29. päivä ja toi kelloaika on 18-24 ilman erillistä ilmoitusta pelastusviranomaisille.
1: Minna O. Tulin kumppareissa.
0: Mutta otetaan vaikka esimerkkinä Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa ilotulitteiden käyttö venetsialaisissa vaatii etukäteen viranomaisilta tehtävän luvan. Pelastuslaitokset näistä tiedottaneet omilla sivuillaan. Eli kandee toi tarkastaa.

0: Boncelli, You Give Love a Bad Name. Vinyli vastaan vinylikilpailu löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Siellä äänestetään ja maanantaina biisi soi. Depeche Moden Personal Jesus on toinen näistä ja toinen on Eurythmicsin Thorn in My Side. Mä kerron noista kappaleista kohta vähän lisää.
1: Kasari.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhilaan.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
7: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
9: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
10: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
9: Oot sä varma?
11: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
12: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
15: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
16: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
19: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
20: POP-vakuutus.
19: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
21: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
22: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
23: Makeit uutuuksii.
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
26: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
27: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Nyt olisi kaksi ehdokasta kilpailemassa tuolla Kasari Radion Instagramissa. Kumpi soitetaan maanantaina 11:30? Youth Mix, Thorn in My Side. Tämä vuodelta 86 Irlannissa biisistä pidettiin enemmän kuin Briteissä. Irlannissa sijalla 2. Vai lähetetäänkö Depeche Modea? Englannista se tämäkin. Porukka Depeche Mode. Tämä biisi löytyy bändin 7. albumilta. Hieno kappale toikin, mutta nyt vaan äänestää tuonne Kasari Radion Instagram.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen maanantaina.
1: Tämä tilannehan kerkee vielä muuttua monien kertaa maanantaihin mennessä, mutta tällä hetkellä Depeche Mode on saanut 41% äänistä ja Eurythmics 59%. Mutta niin kuin sanottu, niin Kasari Radion Instagramissa toi äänestys. Nyt jatketaan Kuulantokängin musiikilla Dance Celebration ja Madonnaa tähän.

Rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssi Top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi.

Papa Don't Preach. Dire Straitsin Walk of Life -soitos kohteesta otetaan tämän viikon viimeinen C-kasetti toive. Kasarin iltapäivä jatkaa tuohon kello 17 saakka, mutta sen jälkeen Kasari perjantai eli diskomusiikkiystävien oma ohjelma. Jääs tänne, niin minäkin jään seuraavaksi 3 tunniksi vielä. Saan myöskin seuraa MC Bogitto Mikelistä ja tuottaja Jääskeläiseltä tämmöstä. Melko makeeta. Kasari perjantaissa muun muassa Ivanin fotonoveella. Mutta nyt jatketaan vielä Kasarin iltapäivää. Tämä on Dire Straits ja Walk of Life. Mukavaa perjantaita.

0: Dire Straits, Walk of Life. Cyndi Lauperin, Time After Time, soi tossa ihan kohta. Ja sitten tämän viikon viimeinen C-kasetti toive, tämä on velin toive. Kesäinen yö 80-luvulta on mukana tuossa tarinassa. Näitä C-kasetti toiveita voi käydä jättämässä kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Kasari.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti AirBaltic.comissa.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
11: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.

0: Juontaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Sitten mennään viikon viimeiseen toiveeseen ja veli kävi sen jättämässä tietenkin oikeassa paikassa eli osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu. Käy siellä heittämässä myös oma toive ja muista jotain pieniä perusteluja kautta tarinaa siihen lykätä mukaan, niin saadaan toiveet soimaan. Velin viesti kuuluu. Muistuu mieleeni kesäinen yö 80-luvun puolivälin tienoilta, kun vietimme sitä Rokuan mökillä. Kasettivalikoima oli silloin kovin rajallinen, niinpä tämä kappale soi useamman kerran peräkkäin tuvassa olevassa itse hakevassa Sharp-mankassa. Ja volumet oli tietenkin kaakossa. Kiitos veli, ja tästä lähtee soimaan toiveena Billy Idol ja biisi, joka tuli useampaan kertaan ton mökkireissun aikana. Tämä on White Wedding.

0: C-kasetti toive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Toi Billy Idolin White Wedding oli velin C-kasetti toive. Maanantaina sitten taas uutta toivetta kasariradio.fi kautta osallistu. Eric Claptonin kauniiseen Tiesin Heaven-kappaleeseen päättää kasarin iltapäivä. Kiitos seurasta, mutta minä jään tänne, jää sinä sinne. Laitetaan vähän moodia. Kasari perjantai alkaa. 80-luvun diskomusiikkiystäviä oma ohjelma. On italodiskopoimintoa, saksapoimintoa ja europoimintoa. Mutta kiitti iltapäivän seurasta.

0: Sari.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
5: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
6: Aivan, sori. Tuli hirveä säätä noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä?
6: Joo, niin en mä varmaan pääse.
5: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille, ojes.
6: Ojes.
7: Ojes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
8: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: No, mitäs meni päivä?
15: Ihan hyvin.
14: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
15: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
16: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
17: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.

0: kasariperjantai liikkeelle.
1: Näin on. Tässä se kuulkaa käynnistyy tämänkertainen kasariperjantai. Tervetuloa vaan kyytiin ja seuraavat 3 tuntia sitten diskomuusikki Ilosanomaan täällä levitetään. Ja täällä ollaan kolmikolla tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Miguel. Ja tänään startataan kasariperjantai täällä Bouniemän kappaleella hyvin kesäisellä fiiliksellä Bahama Mama, joka tuli Hesen toiveesta. Mä kysyin tuossa aiemmin tänä aamuna, että mikä on se biisi, jolla tänään käynnistetään kasariperjantai, ja tää oli yksi niistä ehdotuksista. Tervetuloa.

0: Tässä oli tämänkertainen kasariperjantai starttibiisi.
1: Nyt on kova, nyt
0: oli
1: on
0: kyllä.
1: Kova.
0: Hieno toive kyllä Heseltä, Boni Emma, Bahama Mama.
1: Bahama Mama.
0: Joo, tää tuli itse asiassa, aamun kyllä tuli tosi paljon muitakin hyviä ehdotuksia, että oli oikeasti vaikeuksia jo poimia. Mutta oikeastaan sen takia, että me eletään kuitenkin vielä elokuuta, tuo on vähän tämmöinen kesäinen. Ja mä ajattelin, että se voisi tehdä vielä tässä kohtaa paikkansa. Niin paremmin se toimii, kun tiedät, että se on joulukuussa.
1: No toimii. Ja sitä paitsi sä itse oot pukeutunut tulee kesämieheksi.
0: Joo.
1: Sulla on tommonen kesämiespaita.
0: Todellakin. Kato, kun viimeisiä, no okei, en halua mahdolla piruaseen, niin. Tässä yhtäkkiä sää huononeen, mutta siis sanotaan niin kuin elokuun viimeisten päivien osalta, niin tässä nyt kesä on vielä jälleen, mä ajattelin tämmöisen kesäisen paidan laittaa.
1: Ja mä pikkusen kerroin, että mitä tarkoittaa kesämiespaita. Eli toi on tommonen niin kuin kauluspaita, joka on todella trendikäs nyt. Lyhyt, ihana. Oho. Ja sit siinä on tommosia kesäisiä kuvioita.
0: Oi kiitos, trendikäs.
1: Mutta se on oikeesti trendikäs. Ennen pidettiin aina vanhojen ukkojen paitoina, mutta nykyään ihan nuoret sällit pitää. Niin kuin sinä.
0: Tämä on maailmanhistorian ensimmäinen kerta, kun tuottaja Jääskeläinen ja trendikkyys on laitettu samalla
1: lauseella.
0: Joo, tämmöistä ei koskaan ikinä käynyt aiemmin. Mutta hei, kasari perjantai tästä eteenpäin, että sitten tuonne kello 8 asti. Ja Minna, meillähän on täällä vissiin hyvä boogie.
1: On, kyllä.
0: Kyllä, tuollaisella kuulee Bahama Mamalla, kun lähdette liikenteeseen. Tästä voi suuntaan olla hyvä.
1: Ja
0: tuolla Pokittokin on kulisseissa. Hän tulee tänne sitten noiden erikoispoimintojensa kanssa, että eiköhän me tästä ihan pätevä perjantai saada aikaan.
1: Kyllä me saadaan.
0: Ja kohta kuullaan muun muassa Where is my man? Oma suosikin Örtä Kittiä, mutta sitä ennen vielä Murray Head.
2: Parhaat perjantait kasarilla.

Eartha Kitt, Where is my man? Oli tämä oikein hyvää. Alkanutta viikonloppua täältä Kasarin studiosta ja se olisi kohta tilanne se, että otetaan tuo MC Poquito Miguel myöskin mukaan tänne. Hän on siis kaveri, joka tuntee nämä erikoispoiminnat kuin omat taskut ja kohta saadaan siitä makuuttavaa faktaa, että minkälaisia eurodisco-poimintoja Poquitolla on takataskussa. Sen tiedän, että siellä on ainakin jotain, mitä aiemmin ei kuultu. Niin mennään näihin poimintoihin kohta. Donna Summer seuraavana. This time I know it's for real.

0: Sari.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan niin.

0: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
4: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
5: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
4: Pikku kröhä. Täytyykään lähteä apteekkiin.
6: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Päivää!
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo, supertärkein ensin.
11: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
12: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
11: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
12: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
11: No?
12: Erikokoiset palat.
11: Niinkö?
12: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
11: Entäs sie?
12: Minä syön ne kaikki.
13: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
15: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Hei, maistaisiko pirtele?
17: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
16: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
0: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia. Tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Jässi, Kokito ja DJ Minna O. Ja viikon paras päivä on kasariperjantai.

0: Disco tuplana.
1: MC Poquito Miguel on se herra, joka tietää näistä erikoispoiminnoista meillä päin. Ja tässä on Eurodiscot ensimmäisenä kahlattava läpi. Ja siellä onkin heti ensimmäisenä täysin uusi nimi, ei ole tätä kaveria aiemmin käsittääkseni kasariperätä soitettu.
2: No en muista, olisiko jossain historiassa vedetty. Carlos Perezistä on kyse, mutta sanotaan näin, että semmoinen harvemmin kuultu lauluhan tämä ehdottomasti on. Ja Euroopan iso alue ja tänään Eurotour tehdään niin sanotusti Espanjassa. Ja Solero-albumilta toi poiminto ja sanotaanko näin, että meillä on sellaiset jälkijuhlallisuudet. Jässi Los Manos Keetas laulu täytti viime vuonna 40 vuotta ja sen sanoma ehkä suomennettuna on, että pidä kätes kurissa. En tiedä, liittyykö sitten siihen kasarin niihin hitaisiin, että vaelteliko kädet sitten sinne Levis 501
1: niin,
2: takataskuun vai mistä?
1: Niin. Onko se tänä päivänä sitten, että oli se biisi mikä hyvänsä, kun tullaan sinne, että se niin kuin takamuksille kiinni jossain baariympäristössä, niin
2: Niin.
1: Ehkä se on, tavallaan 41 vuotta myöhemminkin biisi on ajankohtainen.
2: Se on ehdottomasti ajankohtainen. Ja tästä laulustahan tehtiin itse asiassa vuonna 2013 uusi versio. Ja tämä laulu siis Carlos Perezin uran ehdottomasti isoin hitti. Ja monet puhuvat One Hit Wonderista. Eli kyllähän teki semmoisia lauluja, muun muassa Playboy, ja muistat varmaan kasarilla oli kaikki Playboy-paitaa ja korvakoruu ja näin, mutta ne ei oikein ottanut tuulta alle, ja kyllä tämä oli se herran ehdottomasti isoin. Ja Espanjan tuplaputkea jatkaa sitten Juan Carlos Ramos Vaquero, eli tuttavallisemmin Ivan. Ja muun muassa tällainen suomalainen radiotoimittaja DJ-legenda Tapani Ripatti soitti tänne biisin marraskuussa Ylellä. Olisiko ollut Oxid-ohjelma silloin menossa, vuosi oli 84 ja Ripatti pääsi soittamaan tämän, olisiko nyt ollut 2-3 viikkoa ennen kuin se ees ylipäätään julkaisti, että noihin aikoihin määrätyt radiotoimittajat sai näitä spessulevyjä. Ja täytyy sanoa, että Tapsalla oli hitti vainua. Tästä fotonovelasta tuli semmoinen Euroopan laajuinen iso kappale ja muun muassa Ranska oli sellainen maa, että tämä fotonovela viihtyi siellä peräti 24 viikkoa listoilla.
0: Kasari perjantai ja Eurodisco tanssittaa.

0: Ivan Fotonovela oli toinen poiminta tähän Eurodisco-tuplaan ja ensimmäisenä kuultiin musiikkia, jota ei ole kasarin perjantaina eikä myöskään koko kanavan historiassa kuultu aiemmin. Carlos Perez ja Las Manos Quietas oli se ensimmäinen poiminta. Ja italot ja saksat sitten kahlataan vielä läpi myöhemmin, niitä odotellessa. Ja ihan kohta pyörähtää Minna on tanssihyrrä, eli aika ottaa Minnakin takaisin tänne studioon tuossa pienen hetken päästä. Ja sitä ennen kuullaan vielä Anki Baggeria, joka muuten nousee tuonne seuraavan tulevan syksyn kasariristeily Vol 4 lavalle. 10. lokakuuta lähdetään liikenteeseen ja osoitteesta matkapojat.fi kautta kasari löytyy hytit ja lisäinfot. Niin ja tuolla risteilyllä mukana myöskin Bad Boys Blue.
1: Kasari. No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
5: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
4: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
6: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
8: No jo on halpaa.
7: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa.
9: No, mitäs meni päivä?
10: Ihan hyvin.
9: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
10: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
11: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Minna Oon tanssihyrrä pyörii. Kumpi soi, Modern Talking vai Bad Boys Blue?
1: Sitähän tässä selvitellään jälleen seuraavien minuuttien aikana, eli mitä kuullaan, onko se Bad Boys Bluta vai Modern Talking, ja sitä varten meillä on täällä Minna O ja Tanssi Hyrrä.
2: Niin, ja Hyrrä. Hmm. Kyllä vaan. Pyöräytetään tänään oikein riuskasta.
1: Noni, se kuulostaa
2: hyvältä. Mä oon sitä mieltä, että
1: tänään
2: mulla on vähän semmoinen, mulla on semmoinen niin podariolo.
1: Podariolo? Ootsä käynyt salilla vetää hirveet podarit?
2: En mä oon kyllä käynyt, mutta mä oon semmoisia kukkaruukkuja
1: siinä. Hillittävät haukat sulla.
2: Joo, niin joo. Semmoisia kukkaruukkuja nostelin ja sitten mä sain pinaattikeittoon, niin mulla on vähän semmoinen olo, että nyt pystyy.
1: Tuliko semmoinen kipparikalleolo?
2: Tuli.
1: Kun aina heti, kun sanotaan pinaattia, niin aina tulee mieleen kipparikalle.
2: Niin tulee.
1: Okei, ei mitään muuta kuin lähdetään pyöräyttämään.
2: Yes. YKK, katos nyt. No niin.
1: Siitähän se lähti. Ei siinä kuule. Hyvin pyöri.
2: No pyöri.
1: Hyvin pyöri, vielä pyöri.
2: Vielä pyöri.
1: Onko se Modern Talking vai Bad Boys Blue? Kyllä se on Modern Talking. Jep. Ihanaa.
2: Ihanaa.
1: Me tykkäämme heistä.
2: Kyllä.
1: Tykkäämme kyllä Bad Boys Bluestakin, heissä mitään vikaa on. Tosta nyt sitten tollaiset laulut äänestykseen. Eli kolmesta laulusta päästä jälleen kerran Minna valitsemaan oman lempparisi.
2: Mm-hmm.
1: Ja tässä ne tulee. Aina hyvin toimiva Sherry Sherry Lady on täällä. Hyvin tuttua kauraa. Sitten olisi tämmönen kuin Lucky Guy.
2: Oho.
1: Ei huono.
2: Mä tykkään tästä kohdasta.
1: Joo. Ei yhtään huono. Joo, ja sitten vielä, hei, Don't Lose My Number. Nyt on kyllä kaikki hyviä.
2: Niin on, ja sitten tämä kaikista viimeisin, niin tämä on jotenkin semmoinen niin pyytävä,
1: niin,
2: että melkein tekisi.
1: Tänne pyytää kädet kyynäpäätä ristissä. Niin. Älä please vaan niin. Unohda minua, niin. Älä hukkaa sitä numeroa. Niin.
2: Mutta kyllä valitaan toi kuitenkin se Lucky Guy, kun mä tykkäsin siitä ojeluksesta.
1: Ai tässä on. No niin, kohta lähtee. No niin, valmiina.
2: Joo. Tää.
1: No siihen. Siihen ojelukseen mennään.
0: Minna on hyrrä kasarilla, kuin silloin ennen diskoissa.

0: Kasari perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Sitten on yhden välihitaan paikka ja tää on kuule Minna hieno kreikkalainen säveltäjä.
2: No.
1: Elektronisen musiikin pioneeri Vangelis.
2: Ihana, mä tykkään.
1: Meillä oli koulussa siis yksi meidän opettaja, joka tykkäsi Vangeliksesta. Tiedätkö, kun olen koulun aamujen avauksia?
2: Muistan.
1: Joo. Ja siellähän monesti opettajat sitten soitti jonkun tarinan jälkeen sitten jonkun biisi, niin Vangelista tuli tosi usein tältä yhdeltä opettajalta.
2: Mä oon siis ihan himassa kuunnellut Vangelista.
1: Okei.
2: Okay. Joo. Mulla oli joku CD-levy. Sitten samaan aikaan mä tykkäsin Mike Oldfieldin, kato kun mä osais puhua. Niin hän ei jostain tämmöistä instrumentaalijutuista.
1: Niin.
2: Mä en muista, mitkä ne levyt oli. Niitä oli 3 eri. En muista, mutta okay. Mä olin jossain vaiheessa, tykkäsin.
1: Noniin, mutta me mennään kuuntelemaan seuraavana biisiä, joka kertoo siis brittiläisistä juoksijoista vuoden 24 Pariisin olympialaisissa.
2: Oi, mutta muista, että kun tää on mun lemppari, niin mä tuun aika lähelle kyllä.
1: se ei haittaa yhtä. Hyvä. Se on oikein hyvä.
0: Kasarilla tehtiin romanttisimmat rakkauslaulut.

0: Kasari.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
4: No kyllä.
3: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
6: Tuutsä!
5: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
8: No, olisiko jotkut kukat?
9: Ei vaan asfaltti.
8: No niin, tietysti. Asfaltti.
9: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
8: Jaa, no, mut nyt olis. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
9: No, se on sopo hinta.
8: Se on sopo. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-iloon.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuu suklaalevyt 5 kappaletta 10.
19: No jo on halpaa.
18: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
19: Tervetuloa.
12: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda.
5: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
7: Oomi.
1: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
11: Kasari perjantai, 80-luvun tanssimusiikin erikoisohjelma, hitaita unohtamatta.
13: Kasari perjantai, täällä jatkaa. Tässähän oikeastaan päästy vasta pikkuhiljaa vauhtiin niin sanotusti. Ensimmäinen tunti on kahdattu läpi ja vielä olisi pari tuntia näitä hienoja herkkupaloja jäljellä. Mahtavaa, että olet mukana. Tämä on loistava kanavavalinta, mikäli tämmöinen kasari diskomusa-osasto on nimenomaan lähellä sun sydäntä. Ja täällä me ollaan 3K:lla tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Miguel, josta otetaan toi Minna kohta mukaan. Mutta tätä ennen vielä Communards, Don't Leave Me This Way.

0: Robin Nerds tässä Don't Leave Me This Way. Kuuntelet Kasari perjantaita täällä Minna O ja Jässi, hello.
1: Hello, hello.
0: Ja otetaan tässä kuule seuraavana tuonne leffamaailmaan pienimuotoinen hyppäys.
1: Ihanaa.
0: Hypätään leffamaailmaan. Leffat totta kai ne on hyvänkohtaisia, varsinkin viikonloppuun ihmiset tykkää niitä pälyillä, mutta mikä on hei Minna sulle semmoinen elokuva, josta sä et juurikaan pidä, mutta yleinen mielipide siitä elokuvasta on, että siitä tykätään. Mulla on itse hirveän helppo vastata, esimerkiksi Top Gun on mulle semmoinen. Munhan siitä pitäisi siis oikeasti tykätä siitä elokuvasta, mutta ei.
1: Ei se, siinä on lentokoneita ja moottoripyörää.
0: No se on joo, hävittäjää, se on, joo, niin, ja siis actionia on, ja sitten siinä on kuitenkin semmoista niinku äijämäistä menoa aika
1: kyllä,
0: paljon.
1: Joo.
0: Munhan pitäisi siitä tykätä, joo. Mutta ei se ole koskaan ollut mulle se juttu.
1: No mulla on siis Star is Born.
0: Joo. Sun kyllä pitäisi tykätä
1: en
0: siitä.
1: En tykkää.
0: Mikä siinä on en sitten, että sä tykkää? Elikkä siis sehän on tää Bradley Cooperin joo, ja Lady Gagan tähdettämä elokuva.
1: Kyllä. Ja siinä on siis se, että kun luvattiin, että itkettää. Ja sitä ei itkettänyt missään. Niin se meni pilalle koko homma. No, kaikki oli itkin koko elokuvan alusta loppuun. Kato näitä kaikkia arvosteluita.
0: Niin, joo, joo,
1: no sit mä odotin, että missä kohtaa mä alan itkeä. Ensinnäkin se Shallow-kappale. Se tuli ihan liian alussa, se lähti melkein sillä. No niin, that's it. Aivan pettymys. Mä oon kattonut sen 2 kertaa ja mä ajattelin, että josko nyt itkettäisiin. Otin vähän siinä kuule vielä vähän terästystä, että nousit pintaan.
0: Tunteet
1: ei
0: helpommin.
1: Ei itkettänyt yhtään.
0: Ai,
1: viinilasin kanssa ja kynttilävalossa ei auttanut.
0: Okei, ymmärrän kyllä. Sä olisit tänne kuin Kenny Rogers ja saamaan sinne taustalle. Ehkä se olisi siellä Lady-kappaleella lähtenyt.
1: Niin, mutta ei.
0: Mitä jos Kenny Rogers olisi ollut mukana siinä leffassa? Olisiko sit lähtenyt? Kyynelkanavat auennut.
1: Mikä se oli se äijänäyttelijä, joka veti sitä Bradley Cooperin hahmoa nokkaa? Se viiksivallu.
0: Aa, se on Sam Elliot.
1: Joo,
0: se on, siis Sam Elliot on näyttänyt siis 70-vuotiaalta viimeiset 50
1: niin
0: vuotta.
1: Niin onkin näyttänyt. Niin on.
0: Se
1: on aina
0: hämmentä,
1: ne samat
0: hämmentä.
1: Viikset.
0: On. Jos on sellainen vanha, niin kuin, tämmöinen oikein charmantti vanha herrasmies.
1: Niin, mutta sitten jos siinä roolissa olisi Kenny Rogers ollut, niin. Se olisi vetänyt sitä Bradley Cooperia pataan, niin olisi itkenyt mut eri syystä, koska... Olisi murtunut. Kenny Rogers, ihana mies.
0: Niin, semmoinen sympaattinen. Se onkin väkivaltainen sika.
1: Niin, just näin.
0: No, just näin.

0: Tämä on Sandra in the heat of the night. Kasari perjantaissa. Totta kai Sandran musiikkia usein kuullaan ja sehän sopii tänne loistavasti. Mutta seuraavana kuullaan sitten vähän vähemmän kuultua osastoa. Otetaan saksalainen kaksikko nimeltään The Twins tässä seuraavana lähempään tarkasteluun. Ja nimestään huolimatta tämä kyseinen kaksikko ei suinkaan ollut mitään sukua keskenään. He ei olleet kaksosia, vaikka nimestä voisi näin päätellä. He olivat Sven Dorow ja Ronnie Schreinzer. Ja tämä Twins-nimi puolestaan viittasi siihen, että he teki kahdestaan käytännössä kaiken näissä biiseissä. Sävellykset, sovitukset, soittimet, soitti itse, tuotti ja miksasi niin edelleen. Eli tästä tuli tämä nimi The Twins. Ja aika mielenkiintoinen kappale tämä on vuoden 83 tuotos The Ballet Dancer, mitä käystä päästään kuulla seuraavana. Tämä on siis tällainen mielenkiintoinen yhdistelmä, vähän tämmöistä niin kuin saksalaishenkistä syntikkapoppia. Ja sitten on tässä myöskin tämmöistä italodiskon fiilistä mukana ja ei varmaan vähiten tämän takia menestystä tuli nimenomaan siellä Italiassa The Twinsille. He jäi aika marginaalis kuitenkin sitten siellä Saksan päässä, mutta Italiassa he kyllä tunnettiin ja rakastettiin kovasti. Ja tässä on hyvä esimerkki siitä, minkä takia.
1: Kasari perjantai ja saanko luvan.

0: Tämä oli The Twins, Ballet Dancer. Vähän tämmöistä italofiilistä tässä oli vahvasti mukana. Ja se on niinkin hienoa, koska tämä oli ehkä tämmöistä pientä esimakua ja ensimaistiasta siitä, mitä on kohta tulossa, koska ihan pianna päästään italoiden kimppuun. MC Pokito Miguel tulee valaisemaan niistä ihan kohta, ja sitä ne kuullaan vielä OMD:n todella hieno ja tanssittava Enola Gay.
1: Kasari. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
3: No kyllä.
2: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Super tärkein ensin.
12: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
13: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
12: Eikä.
13: En mä varmaan pääse nyt.
12: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
13: Ojes.
14: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi?
15: Saanko häiritä?
16: No johan te häiritsette.
15: Kiitos ja anteeksi.
16: No saatte.
15: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
16: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
15: Oikein veikattu.
16: No kuten tapanani on.
15: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
12: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
17: Ootko varma?
18: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
19: Älä sulje sitä ole!
5: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finis konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
17: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
8: Hei, maistaisiko pirtelö?
9: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
20: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
21: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kalmata.com.

0: Italia ja Italo Disco tuplana.
1: No nyt kuullaan sitten mielenkiintoista tilannetta, koska tässä on siis historiallinen hetki, Italo Disco tuplana, ja me kuullaan samalta artistilta kaksi biisiä. En tiedä, onko tämmöistä tuplaa, ei ole vissi ikinä ollut kyllä.
2: Ei ole kyllä kasariperjantai-historiasta. Siihen on pyritty aina, että monipuolisesti otetaan siitä genrestä niitä useampia eri artisteja, vähän eri biisejä ja niin edelleen. Mutta tänään tehdään tämmöinen pieni poikkeus. Ja tässä on se juju, että nyt sä saat Jässi kaikkien muidenkin kasarikuuntelijoiden kanssa päättää, että oliko Spanian tuotannosta vuosikerta 87 vai 88 parempi. Spaniahan teki ton Call Me hitin vuonna 87 ja se oli listojen valossa tästä kaksikosta isompi. Se oli Espanjan lista ykkönen, brittien kakkonen ja Suomessakin oli top vitosessa. Mutta sitten mentiin vuosi eteenpäin vuoteen 88, niin olisiko sittenkin tämä Spanian tuotannosta parempi I Wanna Be Your Wife, sillä tästä laulusta taas tuli Suomessa siihen aikaan älyttömän iso hitti ja se oli Suomen virallisen listan ykkönen ja silloin vuosi oli 88. Nämä on hienoja isoja lauluja, kasarilla menestynyt meillä myös Suomessa listoilla ympäri Euroopan, mutta kumpi on parempi, niin sitä lähdetään pohtimaan seuraavan kahden biisin aikana.
1: Mä jos jotain tähän nyt itse osaan sanoa, niin mä en lähde nostamaan kumpaakaan paremmaksi ihan johtaen siitä, että molemmathan loistavia biisejä. Niin tota, mikäs tässä kuule? Korvakarkkia kahden biisin verran.
0: Italo Biitti vie mukanaan

0: No nyt tehtiin jotain, mitä aikaisemmin ei olla kasariperjantain historiassa tehty, eli samalta esittäjältä kaksi biisiä. Italo tuplana tarjolla tänään meille Spania kappaleellaan Call Me, ja tämän jälkimmäinen mäestä puolestaan on I Wanna Be Your Wife. Ja Tiffany on tulossa ihan kohta, ja Minna on myöskin aika ottaa studioon ihan hetken päästä. Sä kuuntelet kasariperjantaita, ja näissä meningissä mennään vielä tonne kello 8 asti.
1: Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat. Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
5: Natupojat reissussa.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Radio.

0: Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Let's party. Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
3: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
4: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Kasari perjantai. Ja hei, saa

0: Kasari perjantaissa soi Tiffany, I think we're alone now. Se on tietenkin aina tämä jännä kysymys ja ajatus siitä, että kun ihmisten pelkää, kun sä oot yksin vaikka metsässä, niin sua pelottaa. Suohan ei pelota siis oikeasti se yksinolo, vaan sua pelottaa se, että mitä jos sä et olekaan yksin.
1: Niin, että sieltä tulee joku.
0: Joku hirviö tai mörkö tai joku paha ihminen vaikka. Miten muuten, Minna, miten tykkäät sä yksin olosta? Viihdytkö sä yksin vai haluatko sä, että sulla on ihmisiä ympärillä?
1: Viihdyn yksin, mutta kyllä mä haluan välillä, että on ihmisiä ympärillä. Riippuu ihan paikasta, mutta jossain mökillä en olisi ikinä yksin. En mä uskalta, se olisi just toi, että kohta joku tuossa koputtaa. Mutta himassa viihdyn, kyllä, kyllä. Mutta onhan meillä aina siellä jotain, se koirahan siellä on aina, että en mä koskaan yksi ole.
0: Se on mutta jännä ihmistyyppi, ei millään tavalla kritisoi todellakaan, siis ihmiset on erilaisia, mutta siis on sitten niitä tyyppejä, jotka vaan tarvitsee jonkun tai joitain ihmisiä yleensä siellä ympärillä. Ne on näitä tämmöisiä seuramiehiä ja naisia, jotka sitten kovasti haluaa ihmisiä ympärille.
1: Kyllä mä viihdyn niin kuin lauantaisin vaikka. Meillä ei ole ketään muuta kotona kuin minä ja koira. Niin no tietysti netissä pyöristä jotain musiikkia, katon imuroin. Ja se on yksin paljon kivempaa, vaikka siivoaminen, kuin että siellä olisi niin kuin porukkaa ympärillä.
0: Mä menisin just sanoa, että saunominen, mutta eihän siellä ole, kun siellä on se vanha TV varmaan edelleen
1: meillä
0: siellä saunassa.
1: Meillä joo, sen päällä voi.
0: Se on vieläkin siellä.
1: On se siellä.
0: Eli se tarina oli siis se, että te olette hommannut uuden TV, vanha TV siirretty saunaan, te ette voi enää saunaa.
1: Joo, se on siinä lauteilla.
0: Että sitten on saunannut, milloin olet viimeksi saunut siinä saunassa?
1: No varmaan 3 vuotta sitten.
0: 3 vuotta sitten saunannut? Mitä?
1: Joo, kyllä.
0: Mitä? 3 vuotta sitten saunannut viimeksi? Kyllä. Siis teillä on oikeasti toimiva sauna.
1: On.
0: Ja te käytte sitä varastona.
1: Kyllä.
0: Oh my, eli oh my fucking god.
1: Normaali suomalainen perhe.
0: Mä menin ihan maku tästä hommasta.
1: Menikö?
0: No, aivan täysin.
1: Oi.
0: Madonnaa tähän väliin.

0: Festari perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Sitten on illan toisen hitaan paikka ja Minna täältä on kuule valikoitunut mukaan kappale, jonka esittää meille yhtyeen nimeltä Foreigner. Ja kuullaan heiltä, I've been waiting for a girl like you.
2: Oi miten hienosti.
1: No ei kyllä jos ollut.
2: Mulla on tuo vesilasi tuossa, niin se melkein halkesi. Se melkein halkesi. Onneksi ei ollut kristallia, se olisi mennyt palasiksi.
1: Joo, en mä kuule, miten radiot napsuu kiinni tällä hetkellä ihmistä sille, että ei tätä minä. Tämä on se ohjelma, mitä en halua enää kuunnella ikinä. I've been waiting.
2: Toi ottaa muuten vähän korvi.
1: Ah joo. Ihanko totta?
2: Joo.
1: Niin, että on joo, niin näkyy tuolla palautteissakin tällä hetkellä viestejä vaan juoksee ruudulla, että Jässi, please, lopeta. Ja minähän lopetan.
0: Kasarilla tehtiin romanttisimmat

0: Iso pää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
4: Puuiloon. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
8: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
7: Oot sä varma?
9: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
10: Älä sulje sitä ovea!
11: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
12: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
13: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
15: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
16: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
15: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on. Ja vaara.
16: Ai, no, ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
15: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
16: No ilmankos.
17: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
18: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 €. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
19: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
21: Mikko.
22: Ja Mira tässä, moi.
21: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
22: Lähes kaikki tuotteet -20%.
21: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
22: Onnea kaalimato.com.
23: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
24: Hei, maistaisiko pirtelö?
25: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
24: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
25: What? Anna mä maistan.
24: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
26: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
27: Kyllä voidaan.
26: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
28: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
29: Kädet
0: kädet ilmaan ja taas mennään hei! Tämä on Kasari Perjantai.
1: Kasari Perjantai jatkaa täällä vielä tunnin verran kello 20 asti. Hei hei! Mä olen Kohtaja Jääskeläinen ja on täällä myös Minna on kohta mukana. Ja ensi pokittamme jälki vielä myöhemmin mukaan, kun päästään noihin Saksa poimintoihin lähempänä 7:30. Mutta hei, mikä tää seuraava on? No täytyy sanoa, että ei tästä kyllä voi erehtyä. Nyt kuulkaa ne lanteet liikkumaan. Gloria Estefan, Rhythm is gonna get you. Viitetään meiltä tässä seuraavana. Seuraavat minuutit ja olisi tossa tulossa muun muassa Fancy ja Freddie Mercury ihan kohta.

0: Gloria Estefan, tässä tanssitte meitä viimeiset 4 minuuttia. Rhythm is gonna get you. Täällä tuottaa Jääskeläinen ja Minna on kasari perjantai vielä tunnin verran.
1: Niin me ollaan.
0: Ja me puhuttiin tuossa sun kanssa, Minna, sun edelleen saunassa olevasta telkkarista. Täysin toimiva televisio on päätynyt teidän saunan lauteelle ja se on ollut siellä aika pitkään, ymmärtääkseni.
1: Joo, se on ollut pitkään. Sitä pystyy pöllön silmällä ainoastaan katsoa, kun se on siinä lauteilla. Se. Mutta joo. Ja sitten sä sanoit itse, että laitat torin tai johonkin.
0: Niin, mielestäni
1: jo voisi laittaa, että saa hakea ilmaisiksi. Mutta sitten löytyy semmoinen uusi pointti, mitä mä en koskaan ajatellut tai tiennyt. Että pitää laittaa joku pieni summa. Niin silloin se kiinnostaa.
0: Kyllä.
1: Tämä äsken sanoit itse.
0: Se on todella hämmentävä, mutta no, näin olen saanut tietää ja myöskin oppinut tämän asian, että kun laitat johonkin nettikauppaan tai johonkin myyntiin jonkun tuotteen, mistä haluat oikeasti päästä eroon, niin älä laita siihen tuotteen hinnaksi ilmainen. Koska silloin tulee todella vähän ilmoittajia. Koska siinä on jotenkin ajatus, että joko se on mennyt, että kun se on ilmanen, se menee heti. Tai sitten jos se on ilmanen, että siinä on jotain vikaa.
1: Aivan.
0: Että se tuolta päästä eroon. Niin mieluummin, jos sä pahat vaikka television myyntiin kympillä, niin mä takaan sen, että se ei vanhene päivääkään siellä sun saunassa enää se sun telkkari. Se on kuule, se hävii sieltä, kun se pieru saharaa.
1: Oi.
0: Joo. Niin. Kyllä. Se on kuule, lähtee lautetkin mukana vielä kuule siinä vauhdissa, kun ne sieltä irtoa, että joo, pienenä vinkkinä, spaat jotain tonne johonkin nettikauppojen muihin myyntiin, niin ehdottomasti.
1: Aina pitää olla pieni hinta.
0: Pieni hinta, 50 euroa, sillä lähtee helposti.
2: Kasari perjantai, euroa, italoa ja diskoa.

Kunnon skättäykset vielä loppuun tässä Freddie Mercurylta Living on my own, näitä herran isoja sinkkuhittejä. Ja kasari perjantai sulla valintana. Kannattaa pysyä mukana täällä diskomusiikki Ilosanomaa. Tuodaan vielä tommosen vajaan tunnin verran kello 20 asti. Ja, meillä kaikilla on varmaan siis semmoisia biisejä, että kun joku tietty kappale lähtee soimaan, niin tulee heti ajatus siitä, että joo, hei, tulee joku tietty leffa mieleen. Että se on leffabiisi tosi vahvasti. Ja mulla itselleni tää seuraama on semmonen. Mä uskon, että mä en ole myöskään aina, joka näin ajattelee. Nimittäin tästä seuraavasta biisestä tulee mulle erittäin vahvasti mieleen Beverly Hills Cop-elokuvan ensimmäinen osa. Se hetki, kun Axel Foley saapuu sinne Beverly Hillsiin sillä hirveellä pommiautollaan. Ja ihmettelee vähän, että mikä se hemmetin paikka se tää oikein on. Miksi ne ihmiset näyttää noin omituisilta. Tää on Patti LaBelle ja Stir It Up.

0: Se on Patti LaBelle. Ja musiikkia Beverly Hills 91 elokuvasta Stir It Up. Kohta Depeche Modea ja sitten on vielä vikat poiminnat luvassa. Eli Saksaan suunnataan ihan kohta MC Pokito Miguelin johdolla. Ja mielenkiintoista jälleen kuulla, että minkälaisia juttuja Pokito on sieltä tänne. Tälle perjantaina oikein poiminut, eli kohta lisää asiantuntevaa kommenttia. Ala MC Pokito Miguel.
1: Kasari.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilki.

0: Valta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei, vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti, asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
8: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
11: Norwegian.
12: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
13: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
14: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Jässi, Pokito ja DJ Minna O. Ja viikon paras päivä on kasariperjantai.

0: Diskopoiminnot Saksasta. Tuplana.
1: Ja vielä on aika sukeltaa Saksan maalle ja sieltä pari poimintaa MC Poquito Miguel. Mitäs kaikkea löytyy tälle päivälle?
2: No kyllähän sieltä löytyy ja tavallaan tämä Saksa tuplana tarkoittaa hiusjumalattaria estraadille. Kumpi neidoista käytti kasarilla enemmän hiuslakkaa, kumman kampaus oli kuohkeampi? Sanoisin, että tasapeli. Ja toinen oli sitten se blondaava aine. Sitä käytettiin myös paljon. Aloitetaan putki Hampurin kaupungista. Siellä syntyi Josephine Hiebel ja hänen käyttää taiteilijan nimeään Lian Ross. Tätä nykyään neito on 63-vuotias ja keikkailee itse asiassa edelleen todella aktiivisesti. Pari keikkaa on muun muassa tässä meillä aika lähellä 12.11. Tartossa Virossa ja sitten Tallinnan vuoro olisi 13.11. ja jos on silloin liikkeellä ja ehkä pohtii tuommoista kivaa matkailua, niin siellä kannattaisi käydä.
1: Sehän on kato kuuminta pikkujouluaikaa, niin mikä siinä käydä vähän tanssattelee Lian Rossin tahti.
2: Joo, ja sitten siellä voi tuoda tuliaisia tanssi laivallakin vielä. Ja
1: todellakin, kyllä.
2: Että saa lähdössä sitten kasariristeilyn myötäkin.
1: Kyllä, mutta se on sitten taas jo lokakuussa, että se, onko se niin kuin lämmittely sitten tälle?
2: No se on ehkä etkot Lian Rossille, mene ja tiedä. Mutta se on varmaa, että noilla keikoilla tuut kuulemaan tänä Say You'll Never biisin. Ja Saksa-putkea jatketaan sitten Hollannissa syntyneellä C.C. Catchillä, joka myös muistetaan näistä kuohkeista kampauksista. Hänhän loi uransa Saksan maalla ja hänen tuotannostaan otetaan hieno biisi Cause You Are Young.
0: Kasari perjantai ja tunnistettava rumpusoundi Saksasta.

0: Kiitoksia vaan kovasti Pokeettolle näistä. Leanne Ross, Say You'll Never, oli ensimmäinen valinta. Saksa tupliin ja tässä oli puolestaan CC Catch, Cause You Are Young. Kyllä kelpaa. Hienot valinnat. Kiitos Pokeetto ja ensi viikolla sitten lisää. Mutta ei tässä kasariperjantaa suinkaan tähän lopuun. Ei. Mä otan kuule lisää vauhtia kohta kehiin ja otetaan Minna O myöskin mukaan. Alfavilleä hetken päästä.
1: Kasari.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Hei, maistaisiko piirtele?
7: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Kosari perjantai, tässä soi Alfa Villa. Sounds like a melody, tuottaja Jääskeläinen ja Minna O täällä. Hello, hello.
1: Hello,
0: ja
1: hello.
0: Se on kyllä Minna semmoinen homma, että kohta sitten on tämä Kosari perjantai purkissa ja päästä lähtemään kotia. Ja mikä on hei semmoinen asia, mitä sä aina ootat tai teet ensimmäisenä, kun sä pääset kotiin töistä ja nimenomaan viikonlopuviettoon?
1: No ensimmäinen aina, kun pääsen kotiin, niin kyllä se lähdetään ihan näistä maanläheisistä. Joudun päästä koiran pihalle.
0: Niin, mutta semmoinen sanotaan, korjataan sen verran vielä. Siis tarkoitin, että mikä on semmoinen asia, mitä sä odotat tosi paljon, että sä pääset tekemään?
1: No ainoastaan ole. Ehkä me tehdään yhdessä jotain ruokaa. Meillä oli ennen aina pizza perjantai, nykyään ei oo. Poika ei niin paljon enää kotona kuin pyörii. Niin,
0: okay.
1: Pyörii sitten noita ystäviä ja tytöystävän kanssa. Mutta kotivaatteet päälle ja semmoista joutioloa ja se, että ei tarvitse katsoa kelloa, jos no. Vaikka haluaisi valvoa johonkin.
0: Mä luulen, että sä just sanoit. Mä luulen, että sä just Minna sanoit sen. Sä sanoit tuossa pari sanaa.
1: Kotivaatteet päälle.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Kotivaatteet päälle. Koska mulle se on se semmoinen, että nyt alkaa mun joo. Viikonloppu, jos mä en ole niin kuin lähdössä mihinkään perjantaina.
1: Kyllä, kyllä.
0: Niin se on se juttu.
1: Kotivaatteet päälle. Kotisukat. Hmm. No jotkut villasukat ja semmoista vähän letkeimmät vaatteet, jos on kiva olla.
0: Nimenomaan.
1: No niin, siinä se tuli.
0: Se on maagista.
1: Niin
0: se on maagista kuule, kun saat ne sun lempi kollarit tai sitten jotkut shortsit tai muut vastaavat lökösortsit kuule jalkaan, niin
1: ai, siitä alkaa viikonloppu.
0: Joo, ja sitten joku sun lempi semmoinen, tiedätkö, rönttöteepaita. Kyllä siinä ihminen
1: paituli.
0: Kuule, ihminen onnen. Ai, paituli.
1: Paituli.
0: Mä en kyllä paituleihin pysty lähteä kyllä. Ja mun pyöreä olomuoto, ne aiheuttaa vähän ongelmaa.
1: Eikö niitä ole isoja?
0: Tiukan paitulin kanssa.
1: Eikö niitä ole isoja paituleita?
0: No näet sä mut jossain hemmetin paitulissa.
1: Näen mä.
0: Et varmasti
1: aha,
0: näe.
1: No en sitten.
0: Siinä on kyllä, jos niinku, joo.
1: Ymmärrän mitä tarkoitat. Ymmärrän mitä tarkoitat.
0: No niin, ota seuraava biisi.
2: Kasari perjantai ja kultainen 80-luku.

Iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta

0: Kalsari perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Oi, mitä nopeaan slovariin päästään kuulemme Miina tänään päättämään Kasari perjantai. Se on Whitney Houstonin kuolematon klassikko Where Do Broken Hearts Go?
2: Oi. No minne ne menee?
1: Niin, se ei on kyllä tietoa. Hyvä kysymys. Jääkö ne vaan sitten, jääkö ne johonkin...
2: Ne pikkuhiljaa haihtuu.
1: Niin, ne varmaan haihtuu, joo.
2: On
1: saanut pettyä rakkaudessa, niin sen takia sitten ne haihtuvat.
2: Niin, ne haihtuvat.
1: Ja me haihdumme myös. Me palaamme jälleen kerran sitten, kunnes pääsemme jälleen kokonaiseksi ensi viikon perjantaina kello 17 alkaen. Se on Kasari perjantai.
2: No
1: se on ohjelma, jota kannattaa kuunnella.
2: Kyllä. Me lähdetään tanssiin.
1: Me lähdetään tanssimaan.
2: Hei.
1: Ensi viikko.
0: Kasarilla tehtiin romanttisimmat rakkauslaulut.

0: Kasari.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
7: Klaas Olsson.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: No, mitäs meni päivä?
10: Ihan hyvin.
12: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
10: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
13: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
17: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
3: Kasari. STT:n uutiset.
18: Uutisista hyvää perjantai-iltaa. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden Euribor, on noussut yli 3% haamurajan. Viitekorko nousi tänään 3,3%. Kyseessä on ensimmäinen kerta lähes 2 vuoteen, kun Euribor on noussut rajan yli. Korkomarkkinoilla ennakoidaan, että viitekorko kohoaa ensi talven aikana 3,2% ja pysyy koko ensi vuoden 3% tason päällä. Iranin sodan alettua helmikuussa nousua Euribor-korkoon on kirjattu 0,8%. Iranin sota on viime kuukausina nostanut öljyn hintoja merkittävästi. Helsingin poliisi kertoo paljastaneensa laajamittaisen ja vuosia jatkuneen kannabiksen kasvatuksen pääkaupunkiseudulla. Ryhmän epäillään kasvattaneen vuosina 2019, 2026 lähes 100 kiloa marihuanaa. Huumeiden katukauppa-arvo on noin 2 miljoonaa euroa. Poliisi epäilee yhteensä 15 ihmistä törkeistä huumausaine-, rahanpesu- ja verorikoksista. Tutkinnassa takavarikoitiin lähes 14 kiloa marihuanaa, kymmeniä tuhansia euroja käteistä sekä kasvatusvälineistöä. Poliisin mukaan huumeiden myynnistä saatua rahaa pestiin useiden ihmisten ja yritysten avulla. Ukrainassa ainakin 5 kuoli, kun Venäjän droonit iskivät vilkkaaseen ostoskeskukseen. Kymmeniä haavoittui iskussa, joka tapahtui iltapäivällä Kryvyi Rihin teollisuuskaupungissa noin 60 kilometrin päässä rintamalinjasta. Kyseessä on presidentti Volodymyr Zelenskin kotikaupunki. Zelenski luonnehti iskua halveksittavaksi. Venäjä on viime kuukausina voimistanut Ukrainan kaupunkien pommituksia. YK:n mukaan siviiliuhrien määrä on noussut korkeimmalle tasolleen sitten sodan ensimmäisten kuukausien. Päätoimittajien yhdistys vetoaa sisäministeriöön, jotta pelastustoimen nykyisten ensitiedotteiden julkaisemista jatkettaisiin. Järjestelmä on määrä lopettaa syyskuun alussa, eikä tilalle ole heti tulossa korvaavaa järjestelmää. Yhdistyksen mukaan katkos vaarantaisi julkisuuslain toteutumisen ja antaisi tilaa huhuille ja väärälle tiedolle. Lokakuuksi suunniteltu uusi järjestelmä ei yhdistyksen arvion mukaan palvelisi mediaa riittävän nopeasti, tarkasti ja tasapuolisesti. Yhdistys tarjoaa apuaan uuden toimivan ratkaisun kehittämiseen.
4: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
0: Eloveena. Täyttä eloa. Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
9: Tuutsä!
8: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
10: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä.

0: Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa?
1: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puhuilo, mitä voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puhiloon.
4: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
5: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
6: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
5: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
6: Tänne asti.
7: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
8: Oh, yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
9: Oomi.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Rattaat.
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
8: Tuutsä!
7: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuuden ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
14: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
15: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
16: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä. Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti Air Baltic.comissa.
17: Paljon onnea vaan.
18: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
19: lähes kaikki tuotteet -20%.
18: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
19: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
20: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
21: No, mitäs meni päivä?
22: Ihan hyvin.
21: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
22: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
23: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
24: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
25: Kasari, STT:n uutiset.
26: Uutisista hyvää perjantai-iltaa. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko 12 kuukauden Euribor on noussut yli 3% haamurajan. Viitekorko nousi tänään 3,3%. Kyseessä on ensimmäinen kerta lähes 2 vuoteen, kun Euribor on noussut rajan yli. Korkomarkkinoilla ennakoidaan, että viitekorko kohoaa ensi talven aikana 3,2% ja pysyy koko ensi vuoden 3% tason päällä. Iranin sodan alettua helmikuussa nousua Euribor-korkoon on kirjattu 0,8%. Iranin sota on viime kuukausina nostanut öljyn hintoja merkittävästi. Kansanmusiikkifestivaaleilta levinnyt tuhkarokkoepidemia on jatkanut laajentumistaan Ruotsissa. Tänään on todettu 3 uutta tapausta, minkä jälkeen vahvistettuja tartuntoja on 27. Sosiaaliministeri Jakob Forssmedin mukaan vaaraa taudin laajamittaisesta leviämisestä ei ole. Urkult-festivaalin osanottajien joukossa oli paljon rokottamattomia lapsia ja nuoria, mutta yleisellä tasolla rokotussuoja tuhkarokkoa vastaan on Ruotsissa hyvä, ministeri sanoi tiedotustilaisuudessa. Ministeri Mika Poutala pääsi tänään sairaalasta kotiin. Hän kertoo asiasta sosiaalisessa mediassa. Kristillisdemokraattien ministerin sairausloma jatkuu vielä 2 viikon ajan. Häneltä amputoitiin varvas aiemmin elokuussa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen. Poutala joutui sairaalaan 2 viikkoa sitten. Hän on kertonut olleensa tekemässä maansiirtotöitä pienellä traktorilla, joka alkoi kaatua. Ministeri loukkasi jalkansa traktorista hypätessään. Poutala on nykyisen hallituksen liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri. Noin 1/3 15-19-vuotiaista kokee sosiaalisen median ohjaavan ostoksiaan, kertoo nuorten talousosaamista selvittänyt kyselytutkimus. Tytöistä 20% ja pojista 10% kertoo tehneensä sosiaalisessa mediassa heräteostoksia. Sosiaalisen median vaikuttajilta taloustietoa saa 40% nuorista, mutta heidän neuvoihinsa luottaa vain 17%. Perheeltä saatuun taloustietoon luottaa yli 18% nuorista. OP Pohjolan sekä Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen yhteistyönä toteutettuun kyselyyn vastasi yli 2300 nuorta.
25: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Jonne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isäsiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
5: Klaas Olsson. Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaan.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit.
1: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Ysäri perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve!
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
6: Makeit uutuuksii!
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
10: Kasari. STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset. Elokuussa voimaan astuneen uuden tekoälysääntelyn laiminlyönnistä voi saada jopa 15 miljoonan euron seuraamusmaksun. Asiasta kertoo STT:lle tekoälyn käyttöä Suomessa valvova liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Yrityksillä seuraamusmaksu voi olla enintään 3% yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Uudet EU:n tekoälyn avoimuusvelvoitteet astuivat voimaan elokuun alussa. Niiden mukaan tekoälyllä tehty sisältö täytyy nyt merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Säännöt velvoittavat yritysten lisäksi esimerkiksi poliitikkojen sosiaaliseen mediaan tekemää ammatillista sisältöä. Helsingin poliisi kertoo paljastaneensa laajamittaisen ja vuosia jatkuneen kannabiksen kasvatuksen pääkaupunkiseudulla. Ryhmän epäillään kasvattaneen vuosina 2019-2026 lähes 100 kiloa marihuanaa. Huumeiden katukauppa-arvo on noin 2 miljoonaa euroa. Poliisi epäilee yhteensä 15 ihmistä törkeistä huumausaine-, rahanpesu- ja verorikoksista. Tutkinnassa takavarikoitiin lähes 14 kiloa marihuanaa, kymmeniä tuhansia euroja käteistä sekä kasvatusvälineistöä. Poliisin mukaan huumeiden myynnistä saatua rahaa pestiin useiden ihmisten ja yritysten avulla. Ministeri Mika Poutala pääsi tänään sairaalasta kotiin. Hän kertoo asiasta sosiaalisessa mediassa. Kristillisdemokraattien ministerin sairausloma jatkuu vielä 2 viikon ajan. Häneltä amputoitiin varvas aiemmin elokuussa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen. Poutala joutui sairaalaan 2 viikkoa sitten. Hän on kertonut olleensa tekemässä maansiirtotöitä pienellä traktorilla, joka alkoi kaatua. Ministeri loukkasi jalkansa traktorista hypätessään. Poutala on nykyisen hallituksen liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri. Ruissato on jäämässä 1/5 tavanomaista pienemmäksi eikä riitä kattamaan suomalaisten vuosikulutusta, kertoo Luonnonvarakeskus satoarviossaan. Ruissadoksi arvioidaan 66 miljoonaa kiloa, kun suomalaiset käyttävät vuosittain keskimäärin 80 miljoonaa kiloa ruista. Vajetta voidaan paikata edellisvuosien ruisvarastolla ja tuontiviljalla. Kaikkien viljojen sadon arvioidaan olevan noin 3,2 miljardia kiloa, mikä on 3% tavanomaista vähemmän. Hernesadosta sen sijaan on arvion mukaan tulossa ennätyksellinen yli 110 miljoonaa kiloa.
10: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Pori Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
4: Aivan, sori. Tuli hirveä säätä noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä?
4: Joo, niin en mä varmaan pääse.
3: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
4: Oh yes.
5: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
0: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Sitten mennään viikon viimeiseen toiveeseen ja veli kävi sen jättämässä tietenkin oikeassa paikassa, eli osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu. Käy siellä heittämässä myös oma toive ja muista jotain pieniä perusteluja kautta tarinaa siihen lykätä mukaan, niin saadaan toiveet soimaan. Velin viesti kuuluu. Muistuu mieleeni kesäinen yö 80-luvun puolivälin tienoilta, kun vietimme sitä Rokuan mökillä. Kasettivalikoima oli silloin kovin rajallinen, niinpä tämä kappale soi useamman kerran peräkkäin tuvassa olevassa itse hakevassa Sharp-mankassa. Ja Volumet oli tietenkin kaakossa. Kiitos veli, ja tästä lähtee soimaan toiveena Billy Idol ja biisi, joka tuli useampaan kertaan ton mökkireissun aikana. Tämä on White Wedding.

0: Thank you.
1: Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi/osallistu.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit.
1: 80-luku, se paras vuosikymmen.
2: Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Hesarin musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
0: Kasarin viikonloput ja hittiputki.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Vasari.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Sari.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Viikonloput soi kasarilla. Ja hei, kivoja mausteita mukaan.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit. Kivoin

0: pari.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat

0: Kasari.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

viikonlopuissa. Löysätään vähän kravattia ja on aika fiilistellä hyvää musiikkia. Isot artistit, kivoja yllätyksiä ja radiokanavasi soi kuin 80-luvulla.

0: pariin.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Sari.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
2: Hei, maistaisiko pirtele?
3: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
2: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

viikonloput ja hittiä hitin perään. Rikas fiilis löytyy myös osoitteesta reijo.fi/kasari.

0: kasari. Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Kasari.
1: Mikko.
2: Ja Mira tässä, moi.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
2: Lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Onnea kaalimato.com.
0: Kasari-jengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Kalsari.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
4: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.